0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están, pois, Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Justicia e Dereitos. Se terá lugar tamén pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica. Que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos. Todos son malos. Eso é bo, por suposto, sí.
0: Que sí. E con actividades que teñen que ver pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica?
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí. Unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Faremur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, non? Fai 20 anos non se falaba de iso, e afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero si é verdade que, polo menos, pois esos problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pois, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pois, en unha situación agora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pois, dificulta moito todo o que é o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro. Para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoiálas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e iso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar normal, pues, se o pense un pouco, ¿no? E iso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro, pois, o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, non, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? E volvemos ao mesmo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa jornada, porque vemos aquí Xustiza de Dereitos, claro, es
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai
0: De
1: outro punto que me gustaría tamén, quero dicir, estou
0: sí.
1: falando de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación nos órganos, a participación das mulleres nos órganos que nos representan, non? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente á hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pois ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pois no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento fai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo maioritariamente prestados por mulleres, en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están maioritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, si é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero si é certo que non chegan para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos maioritariamente polas mulleres.
0: Si collemos todo o que vivimos neste 2026 e que é activísimo Fademur, non? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquiño de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivímola todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, si sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pois en calquera cousa que afecte ás mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pois, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas a todo ao longo de todo o ano. E en igualdade, por fin,
0: Igualdade
1: ao final,
0: salarial,
1: sí.
0: etcétera, etcétera.
1: Claro, ao final pues estamos todo o ano traballando con todas as asociacións e nos temas máis variados. Nunca nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por suposto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pois ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos desde 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba agora. Si é certo que nos presentamos a achegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que ademais non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya, un estatuto que vaya con rango de lei, non? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas e agora pues, estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, la verdad es que queda tanto sembrado que da, bueno, pues un poco
1: Diego,
0: de, claro, que parece que no queda nada salvo
1: siempre,
0: arrúbalca,
1: siempre, sí, algo siempre te coges. A lo
0: ¿no?
1: mejor no todo lo que
0: Sí.
1: tú quieres, pero algo siempre te coges.
0: Es cierto. Pues a mí encantan mujeres con madeira, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: Todo una declaración de
1: Sí,
0: intenciones,
1: de
0: además.
1: intención. Sí, exactamente,
0: Sí.
1: sí. Non che contei tamén que ademais temos unha, vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras, pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen
0: Sí.
1: ese acto conozcan os produtos feitos por outras mulleres, nos
0: É
1: parece importante.
0: maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade
1: Sí.
0: que é
1: Sí.
0: valente, unha aposta inicial dura, porque, claro, para
1: Sí.
0: emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e
1: Sí.
0: que a sociedade tamén apoie un pouco e que non tiñamos tantos
1: Tamén.
0: avatares como de repente unha pandemia, como de repente
1: Sí,
0: unha
1: sí, sí,
0: crise
1: sí.
0: importante,
1: Sí,
0: ¿verdad? Entón,
1: é
0: sí que...
1: verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, pues teño un montón de cousas. A verdade que eso de ser tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, ¿no? Temos, bueno, unha das que falan pues en estos foros periodísticos, ¿no? Di que hai unos resultados de iniciativas forestales en igualdad e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dicir, eu sí, é certo que si hai moitas mulleres en sector forestal ou no sector que sea, sí é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai bueno, unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que
0: Sí.
1: decía, se si unha muller entra na política, cambia a muller, pero se entran moitas mulleres, cambia a política. E a min
0: Sí.
1: encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si sí, é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que, a ver, das 2.000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Es decir, aproveito
0: Sí.
1: tamén para decirlo, non? O tema das
0: Claro.
1: comunidades de montes que están, ademais, nos pobos, quero dicir, a maioría dos pobos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén,
0: Claro, por
1: igual
0: eso
1: que no
0: se
1: das
0: quere
1: cooperativas. Sí.
0: visibilizar el liderazgo femenino y
1: Claro,
0: promover también
1: claro.
0: ese apoyo económico rural, ¿no?
1: Claro, al final pues requiere eso, es decir, necesita pues o mejor pues incentivos para que entren las mujeres.
0: Sí, na web se fala do sexto plan social ence Pontevedra.
1: Ence,
0: É o que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues financiación de distintos
1: siempre,
0: proxectos,
1: siempre,
0: mover aí.
1: sí.
0: E dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que bueno, se confía un pouco máis en todas as entidades que conforman justamente pues todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues todo que facedes dende Fademur. Existe máis credibilidad, saber que se está traballando en boas mans. Isto en unos 20 anos pues se pode ver que é así.
1: Non sei se o percibimos, estamos crecendo, ademais, estás falando de 8.7, pero eu creo que aí temos xa varias, creo que estamos chegando a 100, non? Entonces, bueno,
0: Sí.
1: eso demostra que sí, creen en nós, que nos chaman, que nos cada día o noso teléfono soa moito, non?
0: Sí,
1: Entonces,
0: ¿no?
1: sí, é verdade, pues que nos creemos que temos credibilidade e, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois, pues, actividades que fan que as fixémonos antes. E a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois, pues, outras entidades por aí que fan algo e isto fixémonos nos no 2015, por decir
0: Claro,
1: algo, non? Quero decir
0: sí.
1: que sí, o certo que o vemos e o percibimos, e ademais, sí, ademais percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día, e entre elas, ademais, que se conocen, aínda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio,
0: Sí.
1: sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
0: Que, bueno, estes días comentando, pois, pues, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, pues, costaba moitísimo, había moito traballo.
1: Costaba.
0: E estades, pois, pues, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que so despois pues, eso, cabezas visibles, e persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que é un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, pues, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
1: Sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que
0: Claro.
1: non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois pues, que teñen que vir outras, porque nós xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas incorporen as asociacións, que participen nas actividades. Igual que na explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
0: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla, estaremos pendentes de todo o que se fale e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias, unha
1: Moitas
0: aperta.
1: grazas a vos, aperta.
0: Igualmente.

0: Pues Odito, 9-5 minutos. Hay néboa en moitos puntos de Galicia, pero veremos que hai tras esta forma de amancer. Temos a María Souto, dende Meteo Galicia. Que tal, María? Bos días. Hola, María.
1: Hola, bos días.
0: Bos días. Decíamos que hai néboas hasta hora da mañán, pero que, bueno, pues o día promete de novo lucir sol, non?
1: Sí, efectivamente, continuamos con tempo seco, estable. Hoxe entraron todas esas brétemas pola costa que van facer que as temperaturas nas horas centrais do día non queden tan altas como onte, pero ainda así, unha vez que vayan levantando, quedaremos con máximas na costa alrededor dos 20-22 graus. No interior tamén temos agora mesmo néboas en algún punto, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, que desaparecerán rápido, e hoxe no interior de Galicia volveremos a ter outra xornada con temperaturas, dende logo, moi altas para a época do ano. Hoxe, de novo, con máximas entre 25 e 30 graus. Destacamos especialmente eses 30 graus que, de novo, se van a registrar en moitos puntos da provincia de Ourense.
0: Bueno, unha situación, dende logo, anómala para esta época do ano. Como seguirán os vindeiros días, María?
1: Bueno, iremos notando cómo progresivamente estas temperaturas, efectivamente, como ben comentas, anómalas para a época do ano, pues van baixando e se van poñendo en valores máis de outono. De feito, mañá, venres, chega unha fronte, mañá notaremos cómo os ceos se van ir cubrindo de norte a sur co avance do día. Esta fronte deixará escasa precipitación, pero sí que notaremos como mañá, a partir do mediodía pola tarde, comezan a caer algúns chubascos puntual pola parte norte de Galicia. Esta fronte non é moi importante en canto a chuvia, porque a cantidade que deixe será moi pouca, pero sí que é bastante importante polo aire frío que trae detrás. Así que, en mañá, unha vez que vaya pasando esta fronte, notaremos perfectamente como se mete o vento do nordés con ese aire frío asociado, e, polo tanto, xa notaremos como comezará mañá, pero especialmente a fin de semana xa teremos temperaturas bastante máis frescas e xa volveremos a buscar a roupa de abrigo no armario.
0: Sí, porque a semana que ven non ten nada que ver, ¿eh? Sabemos, hai cambios en todo, temperatura, ceos, etcétera.
1: Sí, especialmente temperaturas. A verdade é que precipitación vese pouca, pode haber algún chubasco no norte das provincias da Coruña e de Lugo, pero bueno, non se ve moita precipitación, parece que seguiremos con tempo seco, pero sí que vai haber un cambio significativo nas temperaturas.
0: Pois seguiremos en contacto disfrutando pues, de todo o que nos depare o tempo. María, grazas e bo día.
1: Bo día, ata logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Decíamos que todos os días teñan que ser, pues, o día da muller rural. Por moitos motivos, moitos deles, pues, se recollen en amplísimas reportaxes que nos gusta compartir con ustedes, porque efectivamente cada un das voces que podemos escoitar relacionadas con este tema nos dá unha visión totalmente distinta de como a moller rural vive e se convirte tamén en o que é o titular, motor de innovación e futuro. Falamos moitas veces de todas as súas actividades, pero que mellor que recoller os datos concretos de pues, o que viven, sobre todo en distintos sectores. Fíxense vostedes, María del Carmen López, Consello Reitor de Caixa Rural Galega, claro, podense imaginar todo o que pode aportar ela en unha sesión formativa, informativa, participativa e, sobre todo, pues un pouco como espello do que é a situación. Ela di que a nosa misión é axudar para que os proxectos se sean financiables e viables. María del Carmen López, bons días.
1: Bons días. Moitas grazas por unha recepción tan fermosa, con unha música tan fermosa.
0: Bueno, fermosa é o traballo que se fai, pues aí a outro lado, como é o de vostedes.
1: Bueno, pois facemos o que podemos, non? Desde Caixa Rural estamos moi moi conectados co territorio rural e coas mulleres que traballan e que loitan nese territorio, acompañándoas, bueno, pois nas súas reivindicacións, porque claro, agora falamos da muller rural, pero a muller sempre estuvo no rural traballando arreo, cuidando dos fillos, cuidando dos maiores. Entón, a reivindicación iba sobre todo por ser elas quen poideran liderar os proxectos, quen tomaran as decisións, quen pouquinho a pouco pois vayan chegando aos órganos de decisión das distintas asociacións que hai en torno rural. Entón, hoxe pois é un día de celebración para nós, porque desde Caixa Rural acompañamos a moitas desas mulleres, unhas que están consolidadas, outras que están iniciando os seus proxectos vitais, e por eso pois é un día de celebración con todas elas, claro que sí.
0: Por supuesto, durante todo ano decíamos, María del Carmen, porque o que podemos aportar é cousas que parece que son así como de sentido común, ¿no? Pero que realmente pues, as preocupacións que poden ter forman parte de pues, quen se ocupará cando elas non estean, por si acaso a seguinte xeración, pues, a ver dificultades no desenvolvemento do seu traballo, pues deciden deixar este mundo rural. Ás veces plantexamos como algo maravilloso e idílico, pero hai que facer pues moitísimos proxectos e moitas tarefas para que podan seguir co seu día a día. E aí entran pues moitos proxectos que, como decíamos ao principio, se presentan e son pues eso, financiables e viables. A partir desa experiencia en financiación que teñen vostedes, que os de que podíamos destacar en, por exemplo, innovación o emprendemento? Que é o que se busca neste momento e a tenor de como van as cousas?
1: Eu aquí diría que, bueno, reforzar, se me permites, Eva, un pouquinho, antes, cando falaba de que é un día de celebración, eu creo que algo que diferencia fundamentalmente a Caixa Rural é que a misión principal de Caixa Rural non é obter beneficios que os temos que ter, porque senón non teríamos posibilidad de seguir aquí, non? Pero nos nosos propios estatutos se recolle que a principal misión é axudar a que os nosos clientes, que a maior parte son cooperativistas da Caixa Rural Galega, que poidan conseguir poñer en marcha eses proxectos que son os seus proxectos de vida, non? Por eso este é un día importante para nós e por eso cada vez que un dos nosos clientes pois realmente vemos que se consolida nese proxecto que puxo en marcha, pois de alguma maneira é un éxito compartido, non? Entón, falando da innovación, a muller sigue estando, claro, no rural, pois seguimos en sectores clásicos, a gandeiría sigue sendo moi potente, a agricultura, o turismo rural, Incluso hai asociacións de vinculadas co sector forestal que son liderados xa por mulleres. Os sectores siguen sendo moi clásicos, pero a innovación está chegando a eses sectores. E se en algún tempo pasado eran sectores donde se requería moita forza física, polo tanto, pois eran sectores moi masculinizados, agora xa non é así. Agora vemos mulleres ao frente de gandeirías importantes porque a innovación chegou, porque a maquinaria chegou e o que se require é unha maneira de ver o futuro, de como levar adiante, de como facer rendible esa gandeiría, pero o que non se require xa é forza física, non?
0: Claro.
1: Entonces, a innovación pois está chegando fundamentalmente por aí e claro, eu creo que as mulleres temos unha especial vinculación con o noso territorio, un especial afán de supervivencia do territorio e das nosas familias. Entón, cada vez, eu creo que somos máis as mulleres que queremos vivir no rural, que os nosos fillos vivan en un entorno rural, que os nosos maiores poidan, bueno, pois, acabar os seus días pois en ese entorno que disfrutaron durante toda a súa vida, non? E por eso queremos emprender no rural. E a innovación permítenos emprender no rural e permítenos ter proxectos de éxito no rural. A conectividade aquí é fundamental. Entón, bueno, por parte das institucións teñen que botar unha man neso, non? E teñen que garantir pois unha boa conectividade donde queira que estemos, porque tamén nas explotacións gandeiras ou nas explotacións agrícolas dependemos da conectividade. E as mulleres dependemos, si cabe, especialmente, porque tradicionalmente os homes pois eran os que iban facer as xestións, eran os que iban ás reunións, eran os que se enteraban das subvencións, e iban facer eso, mentre a muller pois quedaba na casa traballando no rural e cuidando da familia, non?
0: Sí.
1: Pero agora é verdade que existen axudas que poidan, que colaboran coa financiación das entidades bancarias a sacar adiante eses proxectos, pero eso require primeiro de información, de enterarse de que existen esas axudas, dos requisitos que exixen, da documentación que hai que preparar, que hai que presentar, dos plazos. E iso teñen que poder facelo desde as súas casas, desde os seus lugares de traballo, porque senón, eso que é unha vantaxe para poder desenvolver o rural, pois tamén é un freo para as mulleres. Entón, bueno, pois hai requisitos aínda que hai que seguir fortalecendo e nos que hai que seguir avanzando para que o éxito do rural e da muller no rural sexa de verdad un éxito que poidamos seguir contando.
0: Claro, é unha maravilla ademais, porque a todo isto hai que poñerle tamén, María del Carmen, esa parte máis humana, non? Que cando entra pois unha muller pola porta, plantexa un proxecto, pois hai aí un apoio de todo tipo, non? Incluso un seguimento de onde quere facelo, cales son esos componentes, como será esa viabilidade. E isto, pois, supoño que o agradece moitísimo, non? Porque a veces falta esa outra visión, o mellor, non? É máis realista, claro. Se cabe.
1: Sí, claro. Eu creo que esa é unha das grandes fortalezas de Caixa Rural. Temos oficinas pois en moitas localidades máis ou menos pequenas, e ademais ese é o noso espírito, poder mantelas, e mantelas con un horario de apertura normal, no que unha pode ir a pagar un recibo a calquera hora da mañán e non de 8 a 10, porque o mellor de 8 a 10 ten que estar na granxa,
0: claro,
1: atendendo os seus animales, non?
0: Claro.
1: Pero ademais eso de precisamente esa localización no territorio, pois claro, fai que coñezamos perfectamente como é o territorio, que coñezamos a maior parte das veces esas mulleres que entran pola porta, que poidamos conectar con esa sensibilidade. Moitas veces coñecemos xa de antemán o seu, a súa historia crediticia, e coñecemos se ese proxecto que trae debaixo do brazo esa muller vai a ser rendible nesa ubicación territorial, porque coñecemos o territorio. Entón, eu creo que desde o primeiro momento, pois, o noso objetivo é facer que esa idea que trae esa muller, pois, poder convertila en un proxecto financiable, poder acompañala durante esa etapa de na que irá medrando ese proxecto e se irá facendo realidade, non? Entón, bueno, pois para nós é unha satisfacción, claro que sí, non é cada muller que entra pola porta, non é un cliente con un proxecto que se vai evaluar desde un ordenador en un sitio central con criterios totalmente obxectivos e numéricos iguales para todos, non, é un proxecto de esa muller personalizado, non? Entón,
0: claro.
1: Sí que é moito máis fácil lograr esa empatía e conectar con esas necesidades particulares de cada muller que entra con unha ilusión debaixo do brazo, non?
0: Decía que unha das peculiaridades é que, claro, coñecen moi ben a moitas delas a ese entorno, a súa vida e aos seus horarios incluso, non? Outra cosa que tamén comentaba, que unha das fortalezas justamente é o apego á terra e o apego, pois eso, a querer seguir aí, non romper esas raíces, defender pois un pouco ou que tiñan xa dende pequenas, non?
1: Efectivamente. Eu creo que agora falabas ao principio do relevo xeracional e eu creo que tamén eso se está mudando, porque antes, pois claro, os nosos pais sempre queren pois que nos evolucionemos e teñamos unha vida mellor da que tiveron eles, non? Entón, claro, pois noutras épocas traballar no campo, traballar na gandeiría, pois era algo pesado, era algo, bueno, pois que tiña os seus momentos de lecer, porque eu vivín esa época de pequena con meus pais,
0: sí.
1: pero era duro traballar, non? Entón, claro, pois, neniña, tens que estudiar, non te quedes aquí, tens que estudar, tens que sair fora, tens que facer unha carreira, non? Eu creo que eso tamén está cambiando un pouco, non? E incluso os cambios que se están a facer na formación profesional, eu creo que tamén veñen a axudar a isto, non? Porque agora a xente que se queda no campo, no rural, é xente ben formada, é xente que moitas veces volve ao rural despois de unha formación consolidada, non? E polo tanto eso contribúe a profesionalizar o traballo do rural. E eu creo que xa non tan, bueno, que os pais agora pois están vendo que é unha maneira de vivir, que pode ser unha boa maneira de vivir. E nun entorno, pois, que queremos, claro que sí, que queremos cuidar e que queremos preservar. Entón, eu creo que eso tamén está mudando, que ese apego ao rural e a todas as vantaxes que ten vivir no rural, pois, estás defendendo e é importante. E, bueno, aínda que non moito, pero sí que estamos vendo como xente que vivía en zonas urbanas, pois, está tentando volver ao rural e o gallar esa conectividade e eses servizos, porque eso sí que é fundamental para que a muller queira quedarse no rural, pois ten que ter servizos, e ten que ter unha boa escola pública para os seus fillos e axuda nos cuidados dos seus maiores. Entón, unha sanidade adecuada que chegue ao rural, non? Entón, todo isto pois, ten que ir da man para que de verdad se consolide e esa querencia que lle temos o rural pois, se faga realidade e nos permite vivir e defender o rural, non? Pero é necesario que haxe eses servizos tamén.
0: Naturalmente. E recoller dentro de todo eso unha das reivindicacións, creo que pues dende hai moitísimo que é a igualdade salarial, comentaba tamén vostede, que bueno, pues antes non iban ni ao banco, non teñan que non teñan esa capacidade nin siquiera de poder firmar nada nin de pedir nada. Agora eso xa se equiparou, pero a parte salarial podemos decir que xa aí pues hai unha batalla gañada ou aínda non?
1: Comentaba un poquinho ao principio, claro, si unha muller emprende, pois poderíamos pensar que ten as mesmas oportunidades que un home, porque efectivamente, por sorte, pois aquela época donde a muller tiñamos que ir con o noso pai ou con o noso marido, pois quedou atrás, non? E por sorte, non?
0: Sí.
1: Pero hai de ter, eu creo que aínda quedan algúns sesgos, non? E era un poquillo que comentaba ao principio na información, na información pois de axudas que pode haber para poñer en marcha esos proxectos, no tempo que teñen que adicar, primeiro coñecelas, segundo adicar para cumprimentar a documentación que se pida, porque hai uns prazos, porque e todo eso, eu creo que a muller sigue necesitando de un acompañamento porque non ten tempo, porque moitas veces, eu digo, os homes entéranse destas cousas e resolven estas cousas cando van tomar unha cerveixa a taberna. Pero é que a muller non vai tomar a cerveixa a taberna, porque ten os fillos, porque ten os maiores, porque seguimos tendo eso. Entón, fai falta un acompañamento e fai falta facilitarles a estas mulleres toda esa labor. Eu creo que aquí ter redes, asociacións e redes que soporten todo isto e que poidan compartir as mulleres toda esta información, que poidan aprender do que outras se fixeron antes e que se unha pasou por eso que poida decir, oye, que eu fixen isto, o que necesitades é isto e eu podo axudar a tramitalo, non? A min pareceme que igual faltan un pouco esas redes. E despois tamén o que comentaban a... Que, bueno, pois igual podemos pensar que hai igualdade salarial, pero hai moitos postos de decisión que siguen estando un pouco masculinizados. E cando falamos de asociacións que teñen que ver co rural, seguimos vendo moitos homes que toman aí as decisións. E as mulleres nos está costando un pouco máis, pois seguramente... por todo este traballo que temos adicional o da nosa propia empresa, non? E, bueno, e quizás tamén teñamos que dar un paso adiante, porque o mellor tamén temos algo de culpa, así, entre comillas, en decir, pois eu quero estar aí, e eu quero, bueno, pois dirixir esa asociación e dar ese paso e non pensar, bueno, pois non, é que eu que teño xa teño bastante. O mellor temos que dar un paso aí e creernos que de verdad... bueno, pois volemos o mesmo que eles ou máis, non? Porque seguramente lle poñemos incluso máis empeño, non?
0: Bueno, que importante todo esto. Entre outras cousas tamén son casi guindas, ¿no?, desta conversa e pois a través de distintos proxectos, porque todos coñecemos pois cantidade de pequenos e grandes, non, utilizando produtos locais, tentando de algún xeito utilizar as novas tecnoloxías para gañar tempo e gañar un poquinho de calidade de vida, etcétera. Son proxectos que tamén, pois, de algún xeito representan a nosa Galicia actual, non? Precisamente, como poden vostedes, a través destos programas de emprendemento, destas citas que teñen todos os días con elas, facer así como unha especie de situación de como temos agora mesmo o mundo rural en Galicia? Que tipo de empresas son pois máis representativas do que se está a facer?
1: Bueno, a gandeiría sigue tendo un peso grande, moi grande. A agricultura tamén, a agricultura ecolóxica está avanzando e debería ser unha gran fortaleza para Galicia, porque creo que temos todos os recursos para poder facer deso un sector moi atractivo e que vaya gañando peso. E o sector forestal ten un peso importante en Galicia e bueno, e sin olvidarnos que ás veces parece que nos esquecemos do mar, pero que, bueno, pues que o mar é algo moi importante en Galicia, non? É verdade que Caixa Rural está moito máis implantada no rural agrícola de gandeiro e os nosos clientes pois teñen máis que ver con eso, pero bueno, pois cada vez estamos nos acercando tamén máis ao mar e é un objetivo que temos, pois axudar a conseguir proxectos tamén aí que, bueno, poder ir da man con cos emprendedores que haxa vinculados a ese sector, non? Entón, eu creo que máis que novos sectores, que a vantaxe e a evolución están na mecanización e na automatización destes sectores dos que estamos a falar. E a maior parte, bueno, pues dos proxectos que nos chegan teñen que ver con eso, pero si é verdade que vemos a moitas mulleres agora liderando, pois, os seus propios negocios, non? E isto é un avance que temos que celebrar e que polo que temos que seguir loitando, porque ten que ser así.
0: Por suposto que sí, para mostra pues todo o que se fai e todo o que comentamos con

0: emprendedores que haxa vinculados a ese sector, non? Entón, eu creo que máis que novos sectores, que a vantaxe e a evolución está na mecanización e na automatización destes sectores dos que estamos a falar. E a maior parte, bueno, pues dos proxectos que nos chegan teñen que ver con eso, pero si é verdade que vemos a moitas mulleres agora liderando, pois, os seus propios negocios, non? E isto é un avance que temos que celebrar e que polo que temos que seguir loitando, porque ten que ser así.
1: Por suposto que sí, para mostra pues, todo o que se fai e todo o que comentamos con María del Carmen López. Moitísimas gracias por estar en este café, en esta charla, por bueno, pues, contarnos tamén como membro do Consello Reitor de Caixa Rural Galega o que viven cada día pues, a outro lado deste Día Internacional. Grazas, Odito, e ata pronto.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos voz tamén aquí. Grazas, bo día.
1: Bo día.

0: Imagínense vostedes 30 anos antes, 30 anos despois, e todo o que pode ocurrir no medio justamente deste aniversario. Temos, pois, unha celebración importante de 30 anos conectando mundos precisamente de Solidaridade Galicia. E justamente con Solidaridade Internacional Galicia pues pasaremos un bo anaco do programa tomando café e saudando pues, a todos os que podamos de entrada e así para que nos faga pues, un resumen importante a María Paz. María, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día. 30 anos, pero non estarías ti aos 30, non?
1: Eu son unha delas, pero, por suposto, non estou soa. Somos moitos e moitas os que levamos estes 30 anos que agora celebramos.
0: Sí, que decía que se miramos para atrás, pois cantidade de cousas pasarían, non?
1: Pois moitas, moitas. Se me permites algún dato, pasaron sí. 105 proxectos de cooperación internacional que defenderon dereitos, que pretenderon dignificar vidas, que intentaron acompañar loitas. Pasaron 16 países nos que estivemos presentes neste tempo. Pasaron 42 socias locais, entidades coas que traballamos nestes territorios. Pasaron, sobre todo, moitas persoas que decidiron canalizar a través da nosa entidade o seu compromiso de solidariedade.
0: Pois seguramente moitas delas, se tivesen que falar, pois darían as grazas, pero con mayúsculas, precisamente por eso, pois imos a convidar a todos os ouvintes a que entren en solidaridadegalicia.org, porque aí se materializan moitas cousas, non? Dende casas de adobe, traballo que se fai visible en moitísimos aspectos relacionados con todo, intervención social e tamén cambios de mentalidade, non?
1: Sí, así é. Ao longo destas tres décadas, o que intentamos dende a nosa entidade, como dicía, é acompañar a moitos povos dos territorios nos que, polos que transitamos, como poden ser Guatemala, Bolivia, Honduras, O Salvador, verdade, por citar algúns deles. Pero tamén estivemos moi presentes en Galicia, en aulas de centros educativos, de primaria, de secundaria, na universidade, e tamén ocupando espazos públicos, nas rúas, intentando promover iso que chamamos unha cidadanía global comprometida coa xustiza e que se anime a actuar, que transforme, digamos, as súas reivindicacións e as súas denuncias en actos, verdade? Así levamos 30 anos e agardo así seguiremos nas vindeiras décadas.
0: Como directora, ademais, se vive todo en primeira persoa. Claro, é complicado decir si esa cooperación entre o sur e o norte, non? En este momento, máis complicado ou máis complexa tenor de como van as cousas que en outros momentos nos que estabas ti tamén exercendo como directora. Que estamos a vivir agora mesmo neste mundo da cooperación?
1: Pois a verdade é que agradezo moito esta pregunta, porque é verdade que os desafíos son cada vez máis, vivimos nun contexto político, social, de total incertidume, onde, por unha banda, asistimos ao auxe de gobernos autoritarios en territorios nos que levamos traballando dende hai moitos, moitos anos, do que agora somos expulsados, nos, sobre todo, as protagonistas, as nosas entidades socias, organizacións locais de países como El Salvador ou como Nicaragua, que están sendo perseguidas, ilegalizadas, criminalizadas, defensores e defensoras de dereitos humanos que están sendo hostigados. E isto, bueno, pois cambia, nos obriga a cambiar a nosa forma de afrontar estas circunstancias. Pero, por outra banda, e ao mesmo tempo, estamos asistindo a uns recortes brutais no ámbito da cooperación internacional, liderado, como todos e todas sabemos, polos Estados Unidos, pero acompañado por outros moitos territorios, países europeos. Tamén aquí en España estamos vendo como determinadas comunidades autónomas están recortando ou reducindo a mínima expresión as políticas de cooperación internacional, e isto está a comprometer a vida de milleiros de persoas no mundo, e está impedindo tamén canalizar e mobilizar a solidariedade social que non podemos negar, e quero poñer en valor, está presente, sí, no día a día das nosas vilas.
0: Está claro, pero todo o que comentas é como unha especie de contradición, non? Porque cada vez se fala máis, cada vez hai como unha especie de voluntariado máis activo, xente que está disposta a facer o que sexa menester. Sin embargo, pues vemos que aí os pasos costan cada vez máis tamén, non? É un desequilibrio importante entre o que queremos e o que realmente ocurre.
1: Sí, supoño que ante estes novos desafíos, ¿verdad?, de que,
0: claro,
1: que citábamos, tamén hai movimentos de resistencia que se activan, quizáis dormidos ata o de agora, e que nestes momentos ven máis necesario que nunca, e temos un exemplo clarísimo nestes momentos en España, ven clarísimo a necesidade de sair ás rúas. E creo que unha cousa é case consecuencia da outra, e isto é algo bueno que temos que recoñecer e fortalecer e acompañar como, como entidades, claro.
0: María, pechamos este ano, bueno, ainda queda, pero xa estamos vendo aí o horizonte do 2026, non? Xustamente, pois, con este aniversario, con este 30 aniversario, claro, unha especie de antes e despois, arrancamos xa de cara ao número 31, con que expectativa, con que proxecto, con que tipo de plans?
1: Uf, as expectativas son moitas, sempre coa prudencia, que o contexto que contábamos antes nos obriga a ter, verdade? Pero dende Solidariedade Internacional a nosa aposta agora mesmo decidida é a de seguir acompañando as loitas que están librando sociedades nestes momentos en Bolivia, en Guatemala, no Salvador, en Honduras, que son os territorios nos que neste momento estamos presentes, seguir acompañando as defensoras de dereitos humanos que están a fuxir desa persecución e desa criminalización. Neste momento temos activo un programa que se chama Galicia Abriga, que para nós ten sido unha aposta firme para acoller aquí no noso territorio de maneira temporal a defensoras que precisan un descanso. Por supostísimo, non abandonar os centros educativos e o profesorado, que foi o noso aliado esencial en todo este tempo e o que queremos seguir acompañando para seguir incorporando nas aulas, en o currículum escolar, temas como a igualdade, a solidariedade, a xustiza social e demais. E tamén, para nós esencial, seguir intentando ser un espazo participado no que calquer galego ou galega que quera facer algo por este mundo que necesita tantos cambios, teña aquí un lugar onde facelo.
0: Pues non me parece, dende logo, pouco. Moitas desas cousas sabedes perfectamente como funcionan despois de estas décadas. Xustamente decíamos que pues unha oportunidade estupenda para celebrar todo o que de algún xeito pues empezase a materializarse. Temos aí varios días con música, con pues tamén esa zoa adicada a sabores do mundo a través da gastronomía, con performance, con todo, absolutamente, non? Nos parece que é un xeito estupendo de dedicar pues cada xornada a un montón de actividades para que esas historias de cooperación e resistencia que arrancan xustamente con un montón de conversas pues sean imperdibles para todos os que acudan.
1: Sí, a verdade é que temos que dicir que esta vez tiramos a casa pola venta, decidimos que tamén hai que festexar, que somos unha entidade na que o traballo é moito, na que somos moitas as persoas que dedicamos moitísimo tempo, non só como profesionais, senón en calidade de voluntarios e voluntarias, e ás veces temos que festexar e celebrar o acabado conseguido. E, como digo, tiramos a casa pola ventá, organizamos un festival que baixo o nome Tránsitos, ¿verdad?, para non tan suxerente, nos vai permitir o día 17 de outubro, este sábado, transitar polas plazas de Compostela, en concreto 3, a 8 de marzo, Mazarelos e Cervantes, cunha dúcia de artistas de distintas disciplinas, ¿verdad?, que nos farán disfrutar, no que incorporaremos, por suposto, tamén mensaxes alentadores, motivadores, inspiradores, que animen a todo o mundo a sumarse, non só a festa, senón tamén a que lo que defendemos.
0: Que moito, é que lembramos perfectamente, pois hai, non sei se tres, pero dende logo dúas seguro, escoitarte a ti, María, e a Gonzalo Gesto, por exemplo, pois falando do comercio xusto, do que costaba, falando de animando a xente a que acudera, tamén, pois, a través de un montón de ferias, ir detrás coa radio, e todo o que costaba en aquel momento falar de isto,
1: Sí, a verdade é que sí, hai certa nostalgia, non sei se botamos a vista atrás.

0: alentadores, motivadores, inspiradores, que animen a todo mundo a sumarse, non só a festa, senón tamén
1: claro.
0: aquilo que defendemos.
1: Que moito, é que lembramos perfectamente, pois hai, non sei se tres, pero dende logo dúas seguro, escoitarte a ti, María, e a Gonzalo Gesto, por exemplo, pois falando do comercio xusto, do que costaba, falando de animando a xente a que acudera, tamén, pois, a través de un montón de ferias, ir detrás coa radio, e todo o que costaba en aquel momento falar de isto,
0: Sí, a verdade é que sí, hai certa nostalgia, non sei se botamos a vista atrás, pero tamén certo orgullo de ter chegado ata aquí,
1: sí,
0: porque
1: sí.
0: O comercio xusto, por suposto, tamén estará presente, non podía ser de outra forma se falamos de solidariedade internacional. Convidaremos a que a xente probe eses deliciosos cafés e chocolates que protagonizaron, non? Esas ferias das que ti falabas. E haberá eso moitísimo máis. Faremos un percorrido, porque non dicilo, por esas tres décadas, pero sempre con esa visión de futuro, de seguir para adiante.
1: Vemos en os nosos proxectos hoxe a axuda humanitaria no corredor seco, vemos galiñas de dobre propósito, vemos isto para que se saiba exactamente que estades pues, en moitísimos sitios e con moitísimos temas, non? A educación, por suposto, que é o pilar fundamental para ese desenvolvemento, a atención primaria, por suposto, máis importante que nunca, e un mapa en donde estades pues, incluso en puntos alonxeadísimos como Bolivia, ou por suposto tamén, pois ter un futuro máis limpo e saudable que outra das situacións nas que hai que concienciar moitísimo e sin descanso.
0: Sí, así é. As temáticas son tantas como as necesidades detectadas e percibidas polas nosas socias, polas nosas compañeiras nos territorios. Así é como en Bolivia traballamos acompañando o colectivo Mujeres Creando contra as violencias machistas, pero no caso de Honduras, o que a situación e o contexto precisa de maneira urxente é mellorar o acceso á saúde ás poboacións dos territorios nos que estamos presentes. De súpeto acontece un furacán ou un terremoto e nos obriga a intervir a través da acción humanitaria. Bueno, o día a día da nosa entidade é un análise de contexto permanente, constante, é unha resposta inmediata, pero ademais eficiente e eficaz. Iso é o que pretendemos, niso estamos, niso seguiremos.
1: Outros 30 anos, por lo menos.
0: Agardo.
1: Bueno, pois días repletos de cousas moi variopintas, con moita xente que está disposta aí a entregar pues, toda a súa experiencia vivida tamén con vos, e por suposto tamén pues, aproveitando para que todos os que se acheguen e non coñezan algún tipo de actividade, pois pues, que se unan tamén deste xeito. María, moitas grazas por atendernos. Por suposto, pois tomaremos este café de comercio xusto,
0: ¿eh? Moitísimas grazas, ali vos esperamos e animamos nada, todo mundo a que se achegue festexe con nós.
1: Pues gracias por atendernos este anaquiño de este café en Radio Voz. Seguimos falando do 30 aniversario dende outros puntos de vista, ¿eh? Grazas, e bo día.
0: Grazas, unha aperta.

0: Pois seguimos 30 anos, hai que celebrarlos de algún xeito, e precisamente pois teremos en nada a outro convidado que tamén estará, porque o seu apartado de solidaridade tamén é evidente, é un home que coopera con todo o que se pida, tamén por suposto pois dende Santiago de Compostela, e temos esperando para tomar un café a Roy. Hola Roy, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo preparado? ¿Listo, dispuesto ya?
1: Todo listo, con muchas ganas.
0: Pero para esta concreta no tempo, pero a Hacienda, imagino que repletísima, ¿no? Para todos los vindeiros días, desde lo que queda de este año, Roy.
1: Bueno, nos estamos todavía traballando, porque somos un grupo así un pouco atípico. Descansamos no verán, a diferencia do resto dos músicos, que cando máis traballa, nos, como somos así de clase obreira, pois pues, sí. Queremos o verán tamén para descansar. Entón, estamos traballando nesta cuestión da xenda próxima. De entrada, o primeiro que temos é isto con Soli, que nos apetece moito, e lo iremos vendo.
0: Sí, bueno, pois iremos contándonos tamén, non? De entrada, que tal vai Gran Poder? Estamos escoitando aí como baterista, percusionista, basista tamén deste dúo Roy, con sí. Martiño. Aí, pois, é un proxecto musical que moitas veces pois temos a oportunidade de coñecer algunhas cousas, pero así ligadas a tres días de compartir absolutamente todo. E tamén unha experiencia bonita para vos, non?
1: Sí, sí, a verdade é que sí. Eu con a Soli, bueno, teñolle cariño, porque xa os coñezo dende hai algún tempo, así tamén por proximidade persoal. Tiven, bueno, en algún viaxe, ocasión de ver o traballo que fan. Eu estive en Guatemala tamén fai uns anos.
0: Sí?
1: Estive en Cacla, que é unha das entidades que traballan, de mulleres indígenas, de mulleres mayas. E a verdad que é así como moi moi inspirador, moi guai. E a xente, bueno, pois a filosofía que teñen pois tamén é próxima, moi próxima a min e tamén a Martiño, digamos, que somos así como un grupo afín ideolóxicamente.
0: Qué maravilla, porque claro, unha cousa é pues ter aí ese sentimento de compartir pues algunha actividade, outra é facer pues esa viaxe na que ti materializas todo o que escoitas, non? Eso supoño que é inspirador e que cal en canto pues propoñen cooperar e colaborar en este aniversario, non o dubidades, lógico, non?
1: Sí, nos como Gran Poder e tamén como, digamos, o grupo paralelo que temos, que é de homens, non somos como os dous tercios de homens, que é un grupo que ten máis trayectoria, sempre fomos como bastante proclives a este tipo de cousas. Se podemos botar unha man e se nos cae tan próximo como é no caso de Soli, pois intentamos facelo. Se podemos fazer que foi o caso e aparte que nos apetece. Sí. Vamos a ter un día fantástico sábado, estamos este verán infinito en Compostela e creo que no resto de Galicia, e hai que aproveitalo tamén para estar na rúa, claro. E estar con a xente, e vai estar moi guai.
0: Seguro que sí, con que repertorio?
1: Faremos así un percorrido, temos o último disco Amuleto, que igual non tocamos o suficiente, tocaremos temas de ese disco tamén do anterior e non se pode que alguna sorpresa tamén. Para ocasión.
0: Bueno, pues seguro que ánimo no faltará para arropar pues todo este traballo que seguramente pues para moita xente, ademais haberá pues todo tipo de convidados. Nos contaban xa que son 30 anos de facer tantas cousas, que haberá moita xente que este pues beneficiándose de todo ese esforzo en cooperación, ¿no? Tío, que biches, como o contarías no programa de radio para pues que saibamos exactamente como se vive e como se perciben esas cousas dende Galicia, dende Santiago de Compostela, para lugares que visitaches.
1: O traballo de Soli. Bueno, sí. no centro de Cacla é un centro levado, como decía, por mulleres indígenas que traballan con, bueno, mulleres sobre todo víctimas de violencias. E é un centro de primeira, levado por xente maravillosa, coa que todavía teño contacto. Tamén a través da miña parella, que estivo máis tempo que eu alí. Sigue trabajando con ellas. Bueno, es un trabajo muy necesario porque este tipo de organizaciones, bueno, están donde no llegan también las políticas públicas, también en países donde, bueno, no se puede dar atención a todo por, bueno, por distintas cuestiones. Que claro, para mí me parece una entidad modélica. Foi moi especial tamén entrar en contacto coa cultura maya, tive a oportunidade de estar no aniversario da entidade, me parece que era o 20 aniversario, que era, foi así como moi especial, porque fixeron unha ceremonia maya, pues, tive un convidado, que é algo que normalmente non lle pasa a unha persoa que visite en Guatemala así habitualmente, que te convide a unha ceremonia con, bueno, tan íntima e tan especial. Bueno, para mí foi fermoso, e gardo un recordo maravilloso.
0: Qué maravilla, verdade? Pues sí, e eso ademais anima a xente, pues, de algún xeito, a pegarse un poquinho máis, porque os tempos son un pouco complexos, verdade? A todo isto de voluntariado, cooperación, e mirar
1: sí,
0: un poquinho así en xeral, verdade?
1: Hai que sair dun mesmo. É tamén unha vía de solucionar os problemas propios. Sair dun mesmo, ver o que lle está pasando a xente que tes ao redor, ou non tan ao redor, ¿no? Mirar un pouco para fora.
0: Sí, totalmente. O digo porque contigo podes falar de todo isto, porque justamente tendes pues, a musicoterapia, por decirlo así, e a música como tamén plataforma un pouco de reivindicación, non? E justamente pues, decides que a vosa música é música enerxética para reflexionar sobre as trampas nas que caemos. E por eso, pues, e as cousas superfluas. Por eso sí que encaixades perfectamente en todo isto e en este tramo así de aniversario que estamos facéndonos tamén na radio, non?
1: Sí. Bueno, nos que a música tamén facemos un pouco de terapia.
0: Para vos mesmos, non?
1: Sí, bueno, é algo que tamén recomendo a todo o mundo. Tamén para ser dun mesmo está guai meterse nun local de ensaio e facer música, que ao final estás é outra linguaxe. Relaxa moito. A mí, polo menos, me serve de terapia.
0: Non me extraña absolutamente nada porque, como decía ao principio, cando levantan o teléfono para falar con vos para que actuedes en sitios como, fíjense vostedes, pues, por exemplo, como na cárcere, non? Pues sempre
1: sí.
0: Estades aí dispostos a facer de todo e ademais compartindo pues, os mesmos temas en calqueira sitio porque todo é así de un xeito universal, non?
1: Sí, no cárcere tamén foi no cárcere de Monterroso, que a primeira vez que entraba no cárcere. E foi para tocar. Fíxome tamén moita ilusión e foi unha experiencia que fermosa que tamén lle recomendo ao resto de músicos e artistas que se algunha vez os convidan a ir a facer algo cárcere. Tamén é moi moi inspirador para a persoa que o fai. Eu tamén me fundalí con unha vivencia así moi bonita.
0: Bueno, teño algunha dúbida e xa deixo que sigas aí con toda a túa xornada porque isto do vinilo que cada vez volve outra vez a ser máis protagonista no estilo musical, como valorades, Roy, que tanto ti como Martiño pois pues, te veches a valentía de vender o álbum en formato vinilo sin intermediarios, non? No sé un
1: sí.
0: Momento, hai algún ano.
1: En formato que estaba un pouco denostado que volve porque eu creo que tamén estamos empezando a valorar o físico, o analóxico, máis analóxico. Digamos que o vinilo é algo moi moi físico, como que ves, hai un contacto aí coa agulla, co vinilo, e todo máis, tens que darlle a volta cara A, cara B, hai como unha interacción, hai como un compromiso por parte da persoa que escoita a música co soporte, ¿no? E, bueno, é algo, a mí me parece algo bonito. E ao final ti tes, como músico, tens que ter tamén algún obxecto e ter algún recordo e algo tamén para vender nos concertos porque temos que facer algo de caixa para poder seguir con isto. E o vinilo, bueno, permíteche bueno, ter así un formato tamén algo máis bonito. Eu son diseñador gráfico, cando temos que diseñar cousas é mellor facelas para un formato de vinilo que para un formato de CD, sempre moito máis vistoso. No sé, é un formato que lle teño, empecé escoitando música en vinilo e lle teño moito cariño. E me alegro moito de que volvese e que ainda xa xente que merque discos e que non sexas todo escoitas digitais. Porque, insisto, a música escoitada desta maneira ten outra, bueno, ten outra cousa. Hai outra percepción, hai outra, bueno, un compromiso pola tua parte que non tes coa digital, que te está entrando todo e que che da igual.
0: Totalmente, é un xeito aí de valorar tamén o artesanal. Bueno, pois que é unha maravilla, non? Que se escoita estupendamente ben e que tamén,
1: sí,
0: pois, abre portas aí a recuperar un xeito de escoitar música. Estades
1: sí,
0: aí,
1: sí.
0: compartiredes aí moito espazo tamén con outros grupos. Hai boa saúde, non? Na música actual agora en Galicia.
1: Sí, están saindo moitísimas propostas e de moitos estilos diferentes. Nos estaremos con Fogo Lolita, que tamén unha rapazada aquí da contorna, e que poderíamos ser nos fai 20 anos. O sea, lembrame, bueno,
0: sí.
1: está moi ben, tamén vos recomendo moito que os vayáis a escoitar.
0: Sí.
1: Sí, cada vez hai máis de todo e máis proxección tamén de Galiza para fora, porque bueno, igual cando nos comenzamos a cantar en galego había as fronteiras estaba un pouco máis altas e agora pois xa se, bueno, o telón de Grelos xa se cruzou totalmente. Xa hai grupos galegos actuando na capital con regularidade, cantando en galego, está xenial.
0: Bueno, pois nos aí estaremos tamén de algún xeito. Moitísimas grazas por todo, Roy, polo voso traballo tamén non só musical, sino tamén ese outro lado do mundo que tanto necesita tantas mans. Grazas, se que xa ya ven.
1: Bueno, moitas gracias a vos, unha pertiña.
0: Ata logo, igual,
1: chao, chao.
0: Outra.
1: Chao.
0: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos efectivamente esta nueva edición de Voces de Lugo correspondiente a este jueves, día 15 de octubre. Una jornada en la que comenzaremos hablando con la diputada autonómica del Benega, Olaya Rodil, con quien aportaremos, entre otros temas, el de la vivienda, en una provincia en la que en la actualidad hay alrededor de 2.000 demandantes de vivienda. Seguiremos conversando con la presidenta de FADEMUR, Verónica Marcos, en esta jornada en la que se celebra el Día de las Mujeres Rurales y reúne en el Pazo de Feiras de Lugo a más de 1.000 mujeres que desarrollan su actividad en el ámbito rural. Además, continuaremos hablando con el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, sobre el primer encuentro forestal del noroeste que mañana se celebra en esa localidad. Tendremos también, como cada jueves, nuestro tiempo para recorrer rincones de la provincia de la mano de María Arias, de Guíate por Lugo. Hoy pasearemos entre viñas en Paradela. Y terminaremos calentando motores ante la celebración, a partir de mañana, de la 48 edición del Rally San Froilán. De ello charlaremos con la presidenta de la Escudería Miño, Maite Vilanova. Así que con todos estos contenidos en nuestras dos próximas horas de radio nos llevarán hasta las 2 de la tarde en esta nueva edición de Voces de Lugo de hoy jueves, en la que nuestra primera media hora, como es habitual, también la dedicaremos a realizar un repaso por toda la actualidad local y provincial, en el que, entre otros temas, ya vamos avanzando que en la mañana de hoy se celebra pleno en el Ayuntamiento lucense, con cuestiones como la de la vivienda también y rebajas fiscales en el orden del día. Así que aquí vamos comenzando con los saludos ya en la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela y conociendo cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Desde allí nos informa Darío Carnicero Bodía.
3: Buenos días, a esta hora encontrarán tráfico en aumento especialmente en la autovía A6 a la altura de Pedrafita 12 Obreiro, ya en dirección Ponferrada, además de circulación en aumento en la AG22 a su paso por Sarria y ya en dirección Monforte de Lemos, mientras que en el resto de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
2: Seguimos con la predicción de tiempo para las vindeiras horas en comunicación con Meteo Galicia. María Souto, muy buen día.
4: Hola, buen día.
2: Parece que hoxe continuamos con calor, pero esto comienza a mudar ya de cara a fin de semana, ¿no?
4: Sí, efectivamente. De momento hoxe continuamos con temperaturas que unha xornada máis, e van moitas, dende logo, poderán quedar altas para a época do ano. En concreto, en Lugo, arrancamos o día cun ambiente fresco, tivemos 11 graus de mínima, bancos de néboa. Agora, unha vez que vayan abrindo, quedamos con mediodía unha tarde de sol, e podemos decir que de calor, porque a previsión é que hoxe en Lugo capital o termómetro chegue aos 27 graus, que, dende logo, é unha temperatura moi elevada para a época do ano. Efectivamente, a partir de mañán iremos notando como cambia a situación, porque chega unha fronte que vai facer que mañán xa teñamos máis nubes, unha fronte que non vai a ter prácticamente precipitación, en Lugo pouco se notará, pode caer algunha pingueira a noite do venres para o sábado, pero que sí imos notar e moito é que esta fronte trae detrás aire frío, vento do nordés. Así que mañán aínda vai ser unha xornada de transición, aínda que veremos con temperaturas efectivamente bastante cálidas, aínda máxima Lugo pode estar polos 23, pero xa na fin de semana plenamente metido o aire frío sobre Galicia, sí que notaremos xa temperaturas máis propias do outono, e as máximas a fin de semana xa estarán máis preto dos 15 que dos 20 graus.
2: Pois María Souto de Meteo Galicia, graciñas por estar con nos un día máis.
4: Ata logo, bo día.
2: Realizamos el repaso de los titulares de prensa hoy en la primera de La Voz de Galicia. En su edición general, la Fiscalía Gallega alerta de incidencias relevantes con las pulseras antimaltrato, la lucha contra la lacra de la violencia machista. En pre-campaña, el PSOE de Lugo deja fuera a Orozco de la lista del Senado. Y en sociedad, una técnica ideada en Galicia facilitó la operación de cáncer del Papa. Además, en negocios, un empresario de Vigo reparte 4 millones entre sus empleados tras vender la compañía. Y en entrevista a Tito Díaz, director deportivo del Breogán, declara: hay que ilusionarse con este equipo. En economía también la inflación sigue sin freno por la escalada de los carburantes y alcanza el 5,5% en Galicia. Y en La Voz de Lugo, las secciones social y civil de Lugo contarán con 2 nuevas plazas de juez. con fotografía de portada, además, en esta edición de Lugo en la Voz de Galicia, o papel das mulleres clave na transformación do rural galego, nese EP de foto no que pode leerse como La Voz. Organizou onte en Lugo un foro que reuniu a referentes femininas con motivo do Día das Mulleres Rurais. Además, en páginas interiores, en el cuadernillo de La Voz de Lugo, Lugo tendrá dos nuevas plazas de juez en las secciones social y civil, como decíamos. El Consejo de Ministros aprobó también tramitar un nuevo puesto en Viveiro y el programa piloto de vacunación antigripal pasa por Vilalba. También Cardiología de Lula organiza mañana un taller sobre RCP. En La Voz de Galicia, pero en su edición de Amariña, la plantilla de en Viveiro en huelga por el convenio del sector del metal y 5.000 mariñanos ya vieron la bola negra, que está dando un empujón a los multicines. Además, con fotografía de portada, situación excepcional en el cuartel de Obicedo con los agentes de baja. En ese pie de foto puede leerse, verse como una patrulla de la Guardia Civil de Viveiro en un control ayer en Obicedo, reforzando el servicio ante la situación en el cuartel de este último. Y en páginas interiores, malos tiempos para los mercados semanales. Son meses complicados, dicen los afectados. Ayer en Ribadeo apenas tuvo actividad durante 2 horas. A la 1 de la tarde se recogían ya los puestos y faltaron muchos vendedores ambulantes. También cata gratuita este viernes en Barreiros de 15 vinos producidos en Lugo. En La Voz de Lemos, estos titulares: la cafetería del complejo de Apínguela por fin está lista para abrir y eliminan plantas invasoras en la reserva de orquídeas de Ocourel. En páginas interiores, Os Aviñao se queda sin opciones en el litigio con Solidaridad Solar. Una nueva sentencia dice que la empresa tiene derecho a recuperar el licio y más de 20 años desde que el proyecto echó a andar, complementando la información referida a esta noticia que va en portada del cuadernillo de La Voz de Lemos. Cando pasan 7 minutos das 12 do mediodía, principiamos este repaso informativo por la actualidade local e provincial aquí en Voces de Lugo. Comenzamos cun apunte da información política, xa que o Comité Provincial Extraordinario do PSGA-PSOE de Lugo aprobou onte as candidaturas da provincia ao Congreso dos Deputados e ao Senado propostas pola Comisión Xestora. A sesión celebrouse tras a reunión da Xestora na que se acordaron as listas que se someteron á consideración do órgano provincial. A candidatura ao Congreso dos Deputados está encabezada por Patricia Otero e no caso do Senado, César Mogo figura como primeiro titular. Lembremos que balanceábase o nome de José López Orozco, o exalcalde de Lugo, para esta lista do Senado. Onte falábamos con él en declaracións a este programa Voces de Lugo. Declarou que estaba fundamentalmente, queda descartada a súa figura, como vimos de informar. Él declarou unos onte que nese paso dado influye tanto como a ilusión o compromiso.
5: El compromiso, pero el compromiso sin ilusión no es posible. Yo la ilusión jamás la perdí. En eso soy, no sé si un pesimista equivocado, pero siempre creo que trabajando y moviéndose y explicando las cosas, y yo creo que se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer consensos, se puede convencer a la gente, se puede, eso es la profesión que tuve, la enseñanza era eso, era explicar las cosas, y la gente claro que lo entendía. Tiene que haber un compromiso de trabajo, de esfuerzo y de no dar nunca nada por perdido.
2: López Orozco declarou a este programa que considera que se atopa a Peda Rúa, do que comenta a xente, considera que hai cousas que cambiar no partido.
5: Pero en absoluto de los problemas que afectan, de la necesidad de que el partido cambie algunas cosas, algunas situaciones, de que sabiendo que somos importantes y que tenemos una historia, pero esa historia hay que ponerla en los tiempos que se están viviendo, que ha cambiado mucho, este mundo está cambiando de una forma increíble en muy poco tiempo. Y tenemos que, yo lo decía ayer, tenemos que hacer un aggiornamento, que decía el Papa Juan XXIII, un cambio, una modificación para una mejora, para estar con los tiempos que nos tocan vivir.
2: Declaraciones de José López Orozco, onte a este programa Voces de Lugo, como decimos, vende ser descartado para ser, incluirse en esas listas ao Senado nas próximas eleccións xerais. Seguimos coa información no Concello Lugués, onde aprobou hoxe reformas fiscais en pleno, reformas fiscais con dous objetivos principais, facilitar o acceso á vivenda en alugueiro e impulsar a actividade económica para favorecer a creación de emprego e a retención do talento local, tal como salientou a alcaldesa. No ámbito da vivenda, a modificación fiscal contempla unha bonificación do 95% no imposto sobre bens e inmobles para os propietarios que incorporen as súas vivendas ao programa municipal Lugo Aluga, unha iniciativa destinada a mobilizar inmobles para o alugueiro a prezos asumibles e ofrecer garantías tanto á propiedade como ás persoas que buscan un fogar. E por outra banda, reformas fiscais buscan favorecer a implantación de novas empresas e a ampliación das instalación das xa existentes no concello, vinculando as bonificacións e creación de empleo. Así o manifestaba a alcaldesa Elena Cantia.
6: No caso do Icio, si se crean de 1 a 10 postos de traballo, o 50% da cuota. Si se crean de 11 a 20, o 75% da cuota. E si se crean 21 ou máis, o 80% da cuota. Manténse durante os 3 exercicios posteriores á finalización das obras. No caso do IBI, estaría vinculada o Concello a Administración Don Business, ¿no? Que terían a porcentaxe do 50% se a creación dos postos de traballo é de 1 a 10, o 75% se é entre 11 e 20, e o 80% para 21 ou máis. Tamén polos 3 anos entraría en vigor a 1 de xaneiro do 27. O mesmo na ordenanza fiscal do imposto de actividades económicas. O mesmo, o 50% tamén o 3 exercicios, de 1 a 10 o 50%, de 11 a 20 o 75%, 21 ou máis o 80%. E tamén entraría en vigor a 1 de xaneiro.
2: Diante de este anuncio, de esta situación, o BNG considera que a modificación das ordenanzas fiscais poden repetir a inestabilidade económica vivida co último goberno do PP no Concello. O seu portavoz, Rubén Arroxo, afirma que no último período do goberno municipal do PP houve proveedores que incluso deixaron de querer contratar co Concello polo retraso dos pagos. O BNG advirte de que a modificación das ordenanzas supón baixar os impostos para rendas máis altas. Escoitamos a Rubén Arroxo.
7: Por unha banda, vemos que existen unhas bonificacións a certos impostos, algúns de gran calado, como pode ser o IBI ou o imposto de circulación, que nos preocupa que poida manter a estabilidade económica do Concello. E preocupamos porque temos xa experiencias pasadas de cando o Partido Popular gobernou nos anos 90, como se chegou a unha inestabilidade económica no Concello, que lembremos, chegamos ao punto de que houve incluso proveedores que deixaron de querer contratar co Concello de Lugo porque non se lles pagaba tempo. Algo que, por certo, pois a día de hoxe, pois en certa medida, pois está a ocurrir porque se están a retrasar os pagos. Pero a maiores de iso, o que vemos é que as bonificacións que se fan estes impostos, como é, por exemplo, o imposto de circulación, o IBI, o imposto de construccións, instalacións e obras, van precisamente enfocadas a rentas máis altas. E a nós isto parecenos profundamente injusto.
2: Mentras o PSOE insta a Candia a que non deixe paralizado o Plan Municipal de Vivenda e o poña en marcha de inmediato. O líder socialista Miguel Fernández, acompañado polo que foi edil de urbanismo ata a moción de censura Jorge Bustos, reclaman ao goberno local que execute a folla de ruta elaborada polo anterior executivo para ampliar a oferta residencial e facilitar o acceso á vivenda. O voceiro socialista sinala que existen máis de 2.000 persoas demandantes de vivendas inscritas nos rexistros autonómicos e que os 10.732 inmobles baleiros evidencian a necesidade de actuar sobre o parque residencial existente ao tempo que estes datos constatan que as medidas cosméticas anunciadas por Candia son insuficientes. Das declaracións dos socialistas nesta materia, a iniciativas do Partido Popular noutra, xa que o Concello de Lugo está a estudar as posibilidades de reformular o trazado do carril bici da cidade co obxectivo de corrixir os problemas de mobilidade que está a ocasionar e avanzar cara a unha solución que permita compatibilizar o impulso da mobilidade sostible coas necesidades reais dos lucenses, segundo salientan os populares. Con este propósito, o Concelleiro de Mobilidade e Obras Antonio Meijide mantivo no Parlamento Europeo en Bruxelas varias xuntanzas para coñecer de primeira man as condicións que regulan as actuacións financiadas con fondos comunitarios, as posibilidades de modificar o proxecto e os prazos que deben terse en conta para abordar unha eventual reformulación e incluso supresión de certos tramos por seguridade. Escoitamos a Antonio Mejide.
8: Bruselas de novo planteando o rediseño, a reformulación do carril bici. Un carril bici que fixo moito dano a unha parte da cidade, que está xerando unha inseguridade importante para peóns, para o vehículo, e sobre todo que é necesario recuperar moitas plazas de estacionamento. Oxe, planteámolo de novo ante Europa, onde teñen unha cuestión aberta, pendiente de resposta, e dentro do Partido Popular iremos hasta o final para garantizar a movilidade na nosa cidade e para enmendar os erros do anterior goberno. É importante seguir hasta o final con este tipo de asuntos e garantizamos que vamos a facer todo o posible por devolver a normalidade, a mobilidade e a seguridade a estes barrios.
2: Seguimos no Concello de Lugo, onde avanzan as obras do aparcadoiro disuasorio 12A, un proxecto estratégico para recuperar un espazo en desuso. A intervención que impulsa o Concello de Lugo permitirá habilitar 117 prazas de estacionamento e recuperar un espazo no que os anteriores gobernos do PSOE e PNG despilfarraron recursos públicos nun parque de enerxías alternativas que nunca chegou a funcionar, tal e como salientou a alcaldesa Elena Candia. E seguimos salientando como tamén o Grupo Provincial Popular está en Bruselas, como vimos de escoitar Antonio Meijide, as necesidades, tamén presenta en Bruselas as necesidades da provincia para impulsar o sector primario, a industria e a captación de fondos europeos. Escoitamos de novo a Antonio Meijide.
9: O Grupo Provincial do Partido Popular chegamos a Bruselas cun objetivo, que era captar fondos, captar población e impulsar as necesidades dos municipios máis pequenos da nosa provincia. Dentro do Partido Popular tivemos varias reunións con diferentes organismos da institución europea e concretamente coa Dirección Xeral de Política Regional e Urbana da Comisión Europea. E aí sentamos as bases para ver como poder beneficiar os nosos municipios, como captar fondos de cara ao asentamento poblacional, de cara ao captación de investimentos e de industrias para estes territorios. Sobre todo tamén para poder combatir o desequilibrio territorial que temos nestas zonas da nosa provincia e poder ser punteiros.
2: En Bruselas seguimos, xa que a eurodiputada galega polo BNG, Ana Miranda, recibiu ali unha delegación de concelleiras e concelleiros do BNG da provincia luguesa, encabezada pola alcaldesa de Samos, María Jesús López, para trasladar ás institucións europeas as principais demandas dos municipios rurais da provincia. O encontro inscríbese nas xornadas Agricultura e Políticas de Cohesión Territorial, Dereito a Ficar na Terra, Vivenda, Transporte e Servicios Públicos. Escoitamos a Chus López.
10: Pois aquí é onde se votou Mercosur. A maior parte do diñeiro destinado é ao desenvolvemento rural, a fixación de poboación e as infraestructuras. Vimos visibilizar tamén o problema que sufrimos do despoboamento e envellecemento, exixir políticas específicas contra este problema, e que as directrices europeas teñan en conta esta realidade dos pequenos municipios. Para paliar isto, precisamos boa conectividade, tanto cobertura como internet, servicios públicos de calidade e incentivos fiscais e reducción de impostos para quen vive e traballa no rural. En definitiva, dar voz aos problemas reais da veciñanza, buscar financiamento para mellorar a calidade de vida dos nosos concellos e garantir que as leis europeas axuden a fixar poboación e ofrecer un futuro digno no rural.
2: Seguimos a comarca de Lemos en Monforte, o seu alcalde, José Tomé, fai balance positivo do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos correspondentes ao ano 2025. Un exercicio no que se registraron un total de 7.550 toneladas no conxunto das cinco fraccións recollidas en resto, envases mesturados, cartón e papel, vidro e materia orgánica. Deste xeito, a fracción do residuo clasificado como resto é a de maior peso, con 6.600 toneladas recollidas, o que representa o 88,4% do total. Pola súa banda, a recollida de cartón e papel acadou 310.000 kilos, a de vidro 281.000, a de envases mesturados 208.000 kilos e a de materia orgánica 75.500 kilos. En Monforte seguimos para salientar como a Xunta de Goberno local aprobou a adxudicación do servizo por un canon de 400 euros mensuais, 4.800 euros o ano, máis impostos do servizo de cafetería no complexo deportivo da Pinguela, cun prazo de duración de contrato que será de 2 anos, coa posibilidade de 2 prórrogas anuais. Escoitamos o alcalde José Tomé.
11: Acabamos de aprobar na Xunta de Goberno local do día de hoxe a adxudicación do servicio da cafetería do complexo deportivo da Pinguela, que comenzará a funcionar nos próximos días, unha vez que este formalizado o contrato, previsiblemente a finales deste mes de outubro ou principios do mes de novembro. Falamos nunha cafetería completamente renovada, con un espacio de máis de 100 metros cuadrados que vai dar servicio tanto á piscina municipal como ao pabellón polideportivo, atendendo a deportistas, a clubes, a personal técnico, público en xeral. Son moitas as persoas que utilizan diariamente estas instalacións, e desde o Concello queremos, por eso, ofrecerles un servicio de cafetería de calidade que complemente as prestacións deste complexo deportivo. Despois da reforma integral do pabellón e da piscina, contamos cunhas instalacións modernas e renovadas nas que investimos máis de 6 millóns de euros, e o noso objetivo foi crear un complexo deportivo único, eficiente e moderno, e a posta en funcionamento da cafetería pois supón un paso máis, un complemento máis para mellorar os servicios que ofrecemos ás persoas usuarias.
2: Ademais, o alcalde de Monforte, José Tomé, respecto a outro tema, recibiu onte mércores aos dous axentes logo de rematar o período de formación teórico-práctica na Academia Galega de Seguridade Pública en o Concello de Monforte durante un período de 9 meses. O rexedor asistiu o pasado venres, 9 de outubro, na Academia Galega de Seguridade Pública de Estrada ao acto de graduación da 18ª promoción de policías dos corpos de Policía Local de Galicia, do que forman parte estes dous axentes que se incorporan á policía á plantilla Monfortina. Nese mesmo acto no que se entregaron con decoracións ao persoal destes corpos, o inspector xefe da Policía Local de Monforte, Miguel Martínez, recibiu un recoñecemento aos seus 35 anos de servizo. Seguimos agora coa información sociolaboral, lembrando esa xornada de folga que onte tiña lugar, significando prácticamente o parón da actividade no polígono industrial do CEAO, xornada de folga no sector do metal. E lembramos as reivindicacións plantexadas polas centrais sindicais convocantes destas movilizacións en materia de xornada, de reducción de xornada e tamén de aumento das remuneracións. Escoitamos a Afonso Losada de Ciga.
12: Presión salarial o IPC, vale, sí. Sempre que o IPC pues, que supere o que se pase, pues, ter garantida unha revisión que nos parece que neste momento pues, é totalmente indispensable. Sí. Temos unha diferencia notable con Coruña, que Coruña pues, traballa 4 días menos o ano que nos, o que pedimos, e nos está chegando paulatinamente a mesma xornada que Coruña, porque obviamente pues, o traballo non ten un traballo que se realiza en Coruña, un traballo que se falla aquí, pois non ten ninguna diferencia, por lo tanto, pois entendemos que non hai ninguna razón para que haxa esa diferencia de xornada. Son dos convenios, convenio do metal e o convenio do comercio metal. No metal sería 5.000 traballadores en toda a provincia, e no comercio metal outros 2.000. Son dando 7.000 traballadores. Temos convocado tamén para o día 21. Vale, nun principio, obviamente non descartamos ter que convocar máis xornadas de folga, pero bueno, sempre poñéndonos a disposición da patronal, porque temos que a mesa está aberta ainda, non a pechamos, e por lo tanto pois estamos dispostos a sentarnos en calquer momento. Unha incidencia bastante alta, o CEAO pues, prácticamente está todo parado, entendemos que, bueno, a participación é alta.
2: As vindeiras movilizacións, como vimos de escoitar, convocadas para o vindeiro día 21 deste mes de outubro. Seguimos agora co sector do comercio, xa que na capital luguesa ten lugar a segunda xornada dese aulet organizado pola Asociación Lugo Monumental. Daba comezo onte, ou se será esa segunda e última xornada, en unha iniciativa da que nos fala o presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
13: Funciona muy bien, porque además hay una cosa que hay que destacar siempre. El outlet son prendas de la misma calidad de siempre, o sea, es decir, no es que se fabrique para el outlet, ni muchísimo menos. Estamos hablando de prendas de que tienen el respaldo de la calidad del comercio local, del pequeño comerciante, y de, por supuesto, que son todas auténticas. Estamos hablando de que no hay falsificaciones, acabamos de pasar una época complicada con ese tema. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, estamos hablando de primera calidad a precios muy reducidos, por el motivo que decía antes, porque hay que hacer espacio en los almacenes. El pequeño comerciante trabaja con autenticidad y con calidad, entre otras cosas por su propio interés, porque si el cliente habitual deja de ir porque no responde a la calidad que se espera, pues el comerciante tiene que cerrar. Entonces es de lo que hablamos, les va la vida en ello. Entonces, por eso precisamente hay esa confianza en el pequeño comerciante y sabes, no te va a tomar el pelo porque pierde el cliente.
2: Precisamente falando do sector comercial, seguimos agora na comarca da Mariñas, a que a Cisa Ribareo editou unha publicación especial conmemorativa do Premio Nacional de Comercio Interior recibido pola entidade o pasado mes de abril e coincidindo coa celebración da súa 12ª CEA Gala Anual que terá lugar este vindeiro domingo día 18 no Parador de Turismo. Lembramos, por certo, que hoxe é o último día para retirar as tarxetas para participar nesa CEA Gala Anual que a Cisa Ribareo organiza para este vindeiro domingo 18 de outubro. E tamén na Mariña, recoller como Asociación Cultural de Sendeirismo Camiñantes e Camiños de Barreiros, realizará o vindeiro día 24 deste mes de outubro a oitava e última etapa do Camiño Francés que os participantes fixeron durante varias fins de semana dende o pasado mes de abril. Tamén seguimos con outras previsións, neste caso recollendo como a Consellería de Sanidade desenvolve estes días por segundo ano consecutivo o programa piloto de vacinación fronte a gripe nos centros escolares. Está dirixida ao alumnado de educación infantil e primaria e administrase a vacina intranasal sen picada. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, visitou a Escola de Educación Infantil de Vilalba que acolleu onte a campaña. Explicou que o número de centros escolares seleccionados na provincia pasa de 9 a 12 co propósito de chegar a 3.151 escolares, dos que pouco máis de 1.000 corresponden á etapa de infantil e o resto a primaria. Tradúcese en un incremento do 37,5% do número de destinatarios con respecto á primeira edición, cando se alcanzou unha taxa de cobertura do 47,7%.
14: Creo que as administracións...
2: E agora sí, imos escoitar, como xa intuíamos, a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López, falando dese acontecemento que terá lugar esta vindeira fin de semana en Viveiro, concretamente, a celebración na que participarán máis de 500 atletas profesionais e afeccionados nesa primeira milla internacional do Cantábrico co apoio da Deputación, tal e como salienta a presidenta da Deputación, Carmela López.
14: Creo que as administracións nos temos que xuntar para eventos como estes que poñen esta fin de semana a Mariña e a provincia pois nas primeiras portadas, espero, de todos os diarios e de todas as noticias dixitais, e que mellor que ir da man pois dunha organización que levades tantísimos anos en Viveiro facendo esa carreira que decía a alcaldesa, só de referente, cada vez que na Mariña queremos facer un evento deportivo relacionado con isto, sempre a quen se chama é a Camovi, porque sodes un exemplo, así que tamén é un seguro non poder patrocinar un evento deste tipo, tanto da vosa man como entidade. Eu sempre digo que as administracións sin as entidades sen ánimo de lucro non somos naide, porque sodes os motores e os que nos movedes para saber hacia onde debemos distribuir ao final o diñeiro público, e para atraer ni máis ni menos que a 500 participantes que van a estar esta fin de semana aquí. Falábamos antes de que os eventos deportivos son unha aposta para vilas como Viveiro ou Cervo ou Burela ou calquera da Mariña, para atraer a ese turismo deportivo que vai a coñecer Viveiro, que vai a coñecer a Mariña e seguramente vai a querer repetir.
2: Esta primeira milla internacional do Cantábrico é a única deste tipo que se celebra na provincia. Está apadriñada polo atleta olímpico Adrián Ben, traerá deportistas de varios países e combinará atletismo de élite, probas populares, categorías infantis e inclusión. E desta a outro evento deportivo que tamén terá lugar esta fin de semana, os 30 Xogos Autonómicos de Baloncesto Special Olympics Galicia. Organizado estos xogos coa colaboración da Asociación Local San Vicente de Paúl en Lugo, a cita reunirá na capital luguesa 232 participantes, dos cales 151 serán deportistas procedentes de 13 entidades sociais de toda Galicia, converterá o Pazo Provincial dos Deportes nun punto de encontro para o baloncesto inclusivo galego. A provincia de Lugo contará cunha destacada representación, 62 xogadores e 18 adestradores pertencentes a 6 asociacións de APSNAI, San Pablo e San Lázaro, CAB de Sarria, Aspanane, Prodeme e a entidade anfitriona, que é San Vicente de Paúl. Como decimos, este evento que terá lugar na capital luguesa, concretamente no Pazo Provincial dos Deportes, este sábado, día 17 de outubro. Tamén temos que lembrar que mañá comeza a 48 edición do Rally San Froilán, pero de lo falaremos xa na nosa segunda hora de programa ca presidenta da Escudería Miño, organizadora un ano máis, xa van 48 desta edición do Rally San Froilán. Ata aquí polo momento este achegamento á actualidade local e provincial en titulares prácticamente, posto que imos desenvolver algúns destes temas, como por exemplo do caso da vivenda, xa nuns minutos en conversa coa deputada autonómica do BNG Olaya Rodil, con quen falaremos, entre outros temas, como xa anunciábamos, do tema da vivenda.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
15: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
16: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
17: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
15: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
18: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
0: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
15: A Mariña, Plans con Corazón, convídavos a participar de 16 rutas a pé e visitas guiadas polos 16 concellos da Mariña Lucense. De setembro a novembro, tes a oportunidade de vivir experiencias únicas da man de guías experimentados e anfitrións locais para coñecer o entorno natural, a historia, a gastronomía e a artesanía da Mariña. Unha proposta promovida pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Lugo, ideal para achegarte o incrible patrimonio deste destino e gozar da súa ampla oferta de servizos. A Mariña, Plans con Corazón, unha invitación a disfrutar dun turismo con moito corazón.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Seguimos en Voces de Lugo, seguimos los 22 minutos en conversa con Olaya Rodil. Olaya, muy buen día.
19: Hola, buen día.
2: Preguntándole primeramente por un tema que de candente actualidade, como se di, que o da vivenda. Hai 15 días que conversábamos con vostedes, xa algo nos apuntaba respecto a aquelas situacións máis específicas desta comunidade galega, desta provincia. Pode adiantarnos algo, profundizar un pouquiño respecto ás propostas que poderan facer dende o BNG neste senso, neste ido?
19: Sí, para non ser, decía xo de feito daquela, ¿no? Para o BNG esta é unha das grandes preocupacións, é un dos grandes asuntos que teñen que centrar o noso traballo político, que de feito así o está facendo desde hai anos, porque é certo que agora é inevitable, non? Todo o mundo está falando de vivenda, porque a raíz, sobre todo, do caso de Mari Carmen en Madrid, xa todo o debate público e político está moi centrado no problema enorme que temos de acceso a vivenda, no conxunto do Estado, aquí en Galiza tamén de maneira moi, moi especial, pero realmente isto é un problema que se leva xestando, que leva cocéndose moitos anos, e do que levamos falando tamén e sobre o que levamos traballando moito no Bloque Nacionalista Galego. Nos agora estamos centradas en dúas cuestións que para nós son esenciais. Unha é blindar o carácter público da vivenda de carácter protexido. Toda esa vivenda que se construe por iniciativa, por promoción pública, con fondos, que neste caso son da Xunta de Galiza, que quen ten as competencias para que non perda esa función social. Nos no BNG levamos moito tempo defendendo que ten que ser posta no mercado en réxime de alugueiro, para que non se perda, non? Para que fagamos máis grande o parque público de vivenda en contra do que leva acontecido nos últimos anos. Agora falase moito de que hai que construir máis vivenda. Realmente no Estado español houve épocas nas que se construiu vivenda e vivenda pública en cantidades inxentes, pero que despois, pasados 15, 20, 25, 30 anos, acababa privatizada e converténdose no que é hoxe, non? Un gran ben de mercado para a compravenda e para a especulación. Nos aí levamos moito tempo defendendo que a vivenda de carácter de promoción pública e a vivenda de promoción autonómica, que é privada pero está financiada en parte con fondos públicos, esa ten que ter un carácter público permanente, ten que blindarse esa función social e ten que ser posta no mercado con prezo asequible en réxime de alugueiro ao 100%. Esa é unha das medidas que levamos, ademais, como proposta ao próximo pleno do Parlamento, e hai outra cuestión que para nós é esencial, que é atender a necesidade de acceso de vivenda da mocidade. Un dos segmentos da mocidade que máis está padecendo a falta de acceso a unha vivenda asequible é o estudantado. Entre outras cousas, porque non hai vivenda, xa en xeral para o conxunto da sociedade, pero tamén porque non hai residencias públicas. O exemplo perfecto témolo aquí na cidade de Lugo. A única residencia universitaria que hai é da Universidade de Santiago, ten moitos anos. Eu estive reunida, de feito, co novo equipo aquí da vicerreitoría do campus de Lugo. Un dos grandes problemas que arrastre a falta de financiamento da Xunta de Galiza para contribuir pois, a súa renovación e a súa adaptación para que estén as mellores condicións posibles. Pero non hai nada máis. Non hai nada máis. Aí outra das propostas que levamos tamén desde o BNG a pleno a próxima semana é precisamente o compromiso da Xunta de Galiza de axudarlle ao sistema universitario público deste país para que construa polo menos unha residencia da Xunta pública nos 7 campus, tamén aquí na cidade de Lugo, para garantir o dereito de acceso á vivenda do estudantado e tamén axudarlle esas familias, especialmente as familias traballadoras, a poder garantir onde vivan as súas fillas e seus fillos cando van estudar á universidade, que agora pois están tendo que asumir unhos gastos absolutamente inasumibles para moitísimas familias, porque non hai onde meterse e onde podes meterte é carísimo.
2: Estaba tratando de consultar eu o número de universitarios que hai nesta cidade. Claro, a mente levame a cando eran moitísimos máis, estaba tratando de confirmalo, pero en calqueira caso son miles de persoas.
19: Son miles de persoas
2: para esa única residencia universitaria da que nos fala, non?
19: Mira, a nivel galego son 60.000 estudantes aproximadamente, temos unha oferta de prazas de residencias estudantis públicas de 2.000. A recomendación internacional é que estea en torno ao 10% a oferta de prazas de residencias estudantis públicas, e nos aquí en Galiza estamos moi moi por baixo. Na cidade de Lugo xa é desorbitada a escaseza de prazas na oferta.
2: En este caso, no campus de Lugo, e se damos por boa a IA, serían 8.000 os estudantes. Sí. Eu lembraba cando eran algo máis, pero na actualidade é a cifra que marca, como xa salientamos, a fonte para que quede recollido. En calqueira caso, manifesta que para ese número de estudantes é aí esa única residencia.
19: Esa única, e xa digo, eu estive falando coa vicerreitoría aquí do campus, é unha residencia que xa se construiu hai moitos anos, que necesita dun mantemento, dunha rehabilitación profunda, e a universidade necesita fondos e un sistema de financiamento que sexa xusto por parte do goberno galego para garantir que teñen tamén financiamento para poder mellorar esa oferta de prazas que xa existen, pero sobre todo que a proposta que temos desde o BNG, o compromiso do goberno galego de poder ampliar esa oferta de residencias estudantís con unha residencia pública da Xunta de Galiza en cada un dos 7 campus que temos actualmente en un sistema universitario galego.
2: Eso no caso dos estudantes, no caso xa de toda a poboación en xeral, suliñar esa proposta que di que levarán o vindeiro pleno,
19: sí,
2: para que a estas vivendas de promoción pública señan en réximen sempre de aluguer
19: e cun carácter nunca de venda. Nunca de venda. Uh-huh. E que e iso nos permita que as futuras xeracións que vayan necesitando tamén acceder a esas vivendas de protección tamén poidan acceder a elas. Porque agora tamén é verdade que estamos padecendo as consecuencias da inacción absoluta por parte do goberno galego, da Xunta de Galiza, nos últimos 17 anos. Aquí na cidade de Lugo, que agora se están construindo, as únicas vivendas de promoción pública que están sendo construídas son 146 vivendas que se están facendo en dúas parcelas en Garabolos, na avenida Paulo Fabio. Son as únicas que hai. Porque logo, é certo que o PP nos enche todos os días de moita propaganda, moitos anuncios, dicindo que vai haber outras, por exemplo, en Paradai ou Ángelo Colochi. Cos datos da propia Xunta de Galiza, esas obras son promesas, están en licitación os proxectos, pero van tardar anos en construirse. É dicir, aquí temos unha responsabilidade enorme do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza que durante 19 anos, desde o ano 2007 a 2024, aquí na cidade de Lugo non construiu ningunha soa vivenda pública, ningunha soa. E agora empezan a construirse, que son as que máis avanzadas están, esas 146 vivendas ali no alto de Garabolos. Pero é o único que hai. E hai 1.800 persoas registradas no rexistro de demandantes de vivenda pública da Xunta de Galiza só no Concello de Lugo. Se falamos do conxunto da provincia, falamos de máis de 3.500 persoas que queren acceder a unha vivenda pública en condicións asequibles, porque falábamolo hai uns días, non é absolutamente desorbitado o prezo das vivendas novas, das vivendas rehabilitadas, das segundas vivendas, é absolutamente prohibitivo, e eu creo que unha parte esencial tamén da garantía do dereito fundamental a ter unha vivenda digna pasa porque se construa vivenda, porque non se paralice esa construción de vivenda durante moitos anos, case dúas décadas, como fixo o Partido Popular, e decímolo sempre moitas veces, por mobilizar vivenda baleira, por poñela a precios asequibles no mercado, e para iso é esencial protexer a vivenda e o seu uso residencial, frear o avance dos pisos turísticos e tamén garantir que a xente non acumula casas sin uso para que sigan incrementando os prezos dos alugueres. Hai que presionar a través da presión fiscal que se pode exercer para que esa vivenda baleira estea no mercado e poida ser utilizada tamén pola xente que o necesita, que hai moitísimas familias que necesitan unha vivenda na que poder vivir e unha vivenda que sexa en condicións dignas, por suposto.
2: O tema da vivenda que cabe pensar será un dos que máis se aborde na campaña electoral diante da convocatoria das vindeiras eleccións xerais. Campaña que como cree que vai ser?
19: Vai ser dura, eu creo que vai ser dura, vai ser moi intensa. Eu realmente non sei se non xa estamos en campaña, levamos anos non en campaña permanente. Creo que vai ser moi moi intensa, pero tamén nós temos un reto moi grande no Bloque Nacionalista Galego, primeiro para centrar o debate no importante, porque todo o que ven de Madrid é ruido. É ruido, ruido, ruido, nomes, postos en listas. Creo que temos a responsabilidade desde aquí, desde o BNG, de centrar o debate no importante, nos problemas reais da xente deste país, no que está en xogo realmente nesta convocatoria electoral, como en todas, que é resolver e poñerlle solución aos grandes problemas que arrastra este país, que nunha parte importante teñen unha responsabilidade tamén nas institucións do Estado. E despois nós sempre enfrontamos todos os procesos electorais desde o BNG con ilusión, e vendo que hai un reto e unha oportunidade moi grande de poñer este país no centro tamén do debate, en que gañe máis peso político, en que teñamos con máis escanos do BNG máis capacidade para incidir nos debates que vai a abrirse no Estado. Nós temos a virtude de que non nos debemos a ninguén máis que a xente deste país. Eu non teño unha dirección en Madrid que me diga que teño que votar en contra dos intereses galegos porque está en xogo non sei que noutra parte do Estado. No, non só nos debemos a xente deste país, creo con humildade que é o que le vamos facendo ao longo destes anos, pero tamén sendo realistas, cunha capacidade moi limitada. Non só temos un deputado en Madrid, agora mesmo Néstor Rego é unha senadora por designación autonómica, Carme da Silva, necesitamos ser máis. Necesitamos máis votos, máis escanos, máis forza para poder poñer a Galiza donde se merece e, sobre todo, para facer que o futuro goberno que saia do Estado, que eu espero que non sexa un goberno de dereitas e de extrema dereita, que sexa un goberno progresista, que teña en conta Galiza e, sobre todo, facerlle facer. Se conseguimos algúns avances nesta legislatura, por poñer un exemplo aquí próximo, pois que se estea electrificando a vía entre Lugo e Ourense, que era algo que levaba décadas pendente, e grazas ao traballo político que o BNG fixo. Pero a mí gustaríame que fose moito máis o avance. Para iso necesitamos máis capacidade.

0: votos, máis escanos, máis forza para poder poñer a Galiza donde se merece e, sobre todo, para facer que o futuro goberno que saia do Estado, que eu espero que non sexa un goberno de dereitas e de extrema dereita, que sexa un goberno progresista, que teña en conta Galiza e, sobre todo, facerlle facer. Se conseguimos algúns avances nesta legislatura, por poñer un exemplo aquí próximo, pois que se estea electrificando a vía entre Lugo e Ourense, que era algo que levaba décadas pendente, e grazas ao traballo político que o BNG fixo. Pero a mí gustaríame que fose moito máis o avance. Para iso necesitamos máis capacidade, máis peso político e máis capacidade de presionar. E aí hai unha forma de conseguilo, que é concentrar todo o voto no Bloque Nacionalista Galego, en ter un grupo forte ali en Madrid que poña voz ás galegas e os galegos, defenda os intereses deste país en dependencias e, para nós, o máis importante, que poña tamén no centro os dereitos, as liberdades públicas e a defensa do sistema democrático, que tamén se ve ameazado pois por esa auxe dos discursos de odio, da xenofobia e dunha dereita botada ao monte que quere cargarse todo, non? E aí nós somos a garantía tamén de que somos dique de contención para que non poida haber representación da extrema dereita en Galiza e tamén que non poida haber un goberno ultra en Madrid que pode, bueno, pois facernos retroceder moitísimo.
1: Vanse centrar, polo tanto, na explicación do programa?
0: Sí, non sempre falamos moito das propostas que temos e, sobre todo, dos problemas da xente. Falábamos agora de vivenda, pero podíamos falar, como fixemos noutras ocasións tamén, do aumento do custe da vida, da carestía da vida, dos servizos públicos, da necesidade de ter infraestructuras que nos vertebren, que nos cohesionen social e territorialmente, que é un dos grandes déficits e unha das grandes tarefas pendentes que ten o Estado con Galiza, como xa autovía a Santiago ou o tren do que falábamos hai un momento. Eu creo que hai que centrar o debate aí, porque calquera que encenda, sobre todo, a televisión ou abra un xornal ou ás veces poña unha emisora de radio estatal, todo o que che chega son a enésima polémica con Ayuso, os problemas que hai en Cataluña e as galegas e os galegos. Creo que é importante que a partir do 29 de novembro Galiza conte e teña pois o peso político suficiente que merecemos e que necesitamos para facernos valer tamén ali.
1: Neste 15 de outubro gustaríame preguntarlle, como muller dunha provincia como a de Lugo, eminentemente agraria ou moi agraria, hoxe é o Día das Mulleres do Rural. Como ve esta data, como ve esa figura da muller no rural?
0: Vexo, mira, moi cambiada. Creo que hai que falar tamén de que as mulleres rurais ou que viven en concellos rurais ou en espazos rurais cambiaron moito. Creo que temos que desmitificar. Eu teño moitas amigas que eu son da Ribeira de Piquín, vamos, que ademais eu vivín hasta os 18 anos nun concello de media montaña. Meu pai tiña granxas de conexos, miña mãe traballaba de auxiliar na farmacia no Chao. Non? Tamén temos que desmitificar un pouco a imaxe. Hoxe hai, dicío, non, amiga, as miñas que quedaron ao frente das explotacións, esas granxas non teñen absolutamente nada que ver, son persoas moi formadas, moi preparadas. Hai moita tecnoloxía tamén hoxe no sector primario do noso país, ten moitos retos por diante e aínda hai moitos déficits que eu creo que o que fan é poñer unha lousa aínda máis grande nas propias mulleres, porque somos as que máis padecemos directamente, por exemplo, pois a falta de servizos públicos, de conciliación, de cuidado de nenas e nenos ou de persoas maiores dependentes, que ao final acaban caendo no lombo das mulleres dentro das casas. Eu o que creo é que necesitamos garantir que vivir e quedarse a vivir nos espazos rurais, nos concellos rurais, sobre todo cando falamos desde unha perspectiva de xénero e unha perspectiva feminista, e a necesidade de que non sexa unha carreira de obstáculos ter a túa vida máis básica cuberta, non? Poder ter un médico que te atenda no teu centro de saúde, poder ter pois un servizo de farmacia que moitos concellos tamén se están concentrando e non están manténdose abertos. Creo que o reto máis grande que temos por diante é garantir que quedarse a vivir no rural ter as mesmas oportunidades que se vivises nunha vila ou nunha cidade, non? E iso pasa por blindar os servizos públicos, garantir boas condicións de vida e, sobre todo, tamén boas remuneracións no posto de traballo. Un salario digno, poder vivir do teu traballo e non ter que estar casi que pagando por ir todos os días traballar.
1: Pois, Olaia Rodil, deputada do BNG, graciñas por ter estado con nos até outra ocasión.

0: Moitas gracias.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapanz, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: Se acerca el invierno y es el momento de encargar la leña para tu cocina, estufa, chimenea, etc. En Explotaciones Forestales Luis Rego de Lourenzá te entregan a domicilio leña seca picada de carballo y mezcla de la mejor calidad. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 663-637-499. Explotaciones Forestales Luis Rego en Santo Tomé, Lourenzá. Teléfono 663-637-499.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
4: Cando faltan 10 minutos para chegar a una do mediodía, estamos xa en Voces de Lugo, no noso tempo de concurso, esperando as túas chamadas a través deste número de teléfono 982-83-00-10, xa sabes, simplemente chamarnos, respostar a una pregunta moi moi xenxela tamén a prevista para hoxe, e participar deste xeito nese sorteo que realizamos mensualmente dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo. Sorteo que xa, pues, prácticamente, vais, estamos no Ecuador casi deste mes, sin casi, hoxe mesmo, mañá. Por lo tanto, en 2 semanas realizaremos ese sorteo, hacia que ainda tes estes días por diante, o se mesmo, para facer as túas chamadas a este número de teléfono e participar deste xeito no sorteo. Lembramos, número de teléfono que está a túa disposición dende agora e ata una, con 982-83-00-10. Estamos no noso tempo de mercado. O teléfono xa sonando, atendéndonos o compañeiro Daniel Portela, e, por tanto, esperando xa, pois, recibir esa primeira chamada de hoxe. Lembramos esa mecánica, simplemente chamada, resposta acertada, está prácticamente garantizado que vas a saber a resposta, entras deste xeito xa nese bombo co teu numeriño. Hola, moi bo día, quen eres?
5: Benito de Tón.
4: Hola, Benito, que tal, como estás?
5: Bueno, bien, bueno. Con un día aquí cargado de neblina y algo de urbano.
4: Sí, bueno. Sí. Pois, contanos, Benito, ¿qué o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo se si fueras facer ali as túas compras? ¿Un queixiño, bomel para acompañar ou unas gafas?
5: Unas gafas.
4: As gafas, perfecto. Benito, pois tes o número 27, ¿de acordo?
5: Ok, tes
4: o 27, graciñas a ti, graciñas, moi bo día. Seguimos, xa imos, pois, avanzando neses numeriños que imos metendo nese bombo, que despois, pois, todos eles entran no sorteo desa cesta de produtos de alta calidad, de produtos auténticas, delicatesen da Praza de Abastos. Ese punto de encontro para facer as nosas compras e garantir ese producto de quilómetro cero, ese producto realmente de calidade. Estamos de novo con outra chamada. Hola, moi bo día. Contanos.
6: Hola, buenos días.
4: Hola, ¿quién eres?
6: Soy Adela de Ribadeo.
4: Adela de Ribadeo, ¿qué tal por Ribadeo? ¿Qué tal tempo vai?
6: Bueno, está regular hoy, está, ¿sí?, así como está, hay niebla, está así como de barruzo. Sí.
4: Bueno, pues a ver si iría despejando. Contanos, Adela, ¿qué o que no atoparías en la plaza? As gafas. Te son número 29, por lo tanto, ¿de acuerdo?
6: Muy bien, muchas gracias.
4: Perdón, chao. Perdón, 28, 28, Adela, atende, ¿eh? Que vale, efectivamente, vale. Corrígeme, ven, Daniel, efectivamente, o 28, y usas alterado, 27 bien. O 29, 28, vale. ¿De acuerdo? Graciñas, graciñas, muy buen día.
6: Chao, chao.
4: O 29, camino do 29, pois imos xa nos vindeiros minutos seguindo recibindo esas chamadas. 982-83-00-10, teléfono que temos a túa disposición para que nos chames a esta hora do mediodía, como todos os días de luns a venres, e participar neste xeito no noso programa, no noso concurso deste mercado da Praza de Lugo. Un tempo que chega ata todos a través da área de mercados do Concello Lugués.
3: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Área de descanso Repsol, o rei das tartas, na saída a 8 no Alto do Fiouco, con cafetería restaurante, tenda con produtos típicos, supermercado Claudio Express, zona infantil, parque canino, amplo aparcamento e punto de recarga eléctrica Repsol. Ofrecemos un servicio gratuito de duchas aos transportistas. O rei das tartas, área de descanso no Alto do Fiouco, na saída da A8, despacho e museo na Rúa Guevara de Mondoñedo e cafeterías na Praza da Catedral e na N634, na saída de Mondoñedo cara Ribadeo e próximamente tamén pisos turísticos na Praza da Catedral. Desexámoslle unhas felices festas da San Lucas.
4: Seguimos 5 minutiños para estar na una do mediodía e seguimos camiño desa hora atendendo as túas chamadas a través deste número de teléfono 982-830010, lembrando ademais pois que para dar un poquinho de oportunidade a todos, aqueles que participen poden facelo unha vez a semana. Así que no 830010 con 982 de prefixo podes participar neste tempo de concurso aquí en Voces de Lugo, en Radio Voz.

0: Un mercado no que, ademais, da Praza de Abastos de Lugo, lembremos que tamén teñen programado durante todos estes meses, xa comenzaba no pasado, actividades para as mañás dos sábados destinados aos máis pequenos para tratar de achegarles deste xeito o mundo da alimentación, dos produtos de calidade e da cociña. Obradoiros nos que poden participar eses pequenos e pequenas para coñecer un poquinho máis os secretos da cociña, da gastronomía en xeral. Actividades e obradoiros diversos, segundo cada semana, pero que están aí programadas nas mañás dos sábados para participar todos aqueles que o desexen.
1: Caminante, no hai camino, se hace camino al andar.
2: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
3: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
2: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
3: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
2: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
4: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
0: A San Lucas, esa cita tamén, primeiras citas do outono na nosa provincia, en Mondoñedo, e tamén festas as que nos achegaremos xa dende mañá para estes vindeiros días que teñen de festa na Vila Mindoniense. E tamén a outros aspectos da actualidade na nosa segunda hora de programa. Nun minuto, estamos na una e, polo tanto, a esa hora pois estamos nese encontro de mulleres rurais que arestora está a se desenvolver xa. Comezaba ás 11 da mañá no Pazo de Feiras de Lugo, no recinto feiral lugués, organizado por FADEMO. Falaremos coa súa presidenta, con Verónica Marcos. Tamén estaremos en Ribadeo falando co seu alcalde, Daniel Vega, posto que alí, mañá, terá lugar un encontro, primeiro encontro forestal do noroeste. Moitos temas, tamén outros máis, como por exemplo o Rally San Froilán. Iremos de percorrido de rutas entre as viñas de Paradela. Moito tema que desenvolver na vindeira hora de programa aquí en Voces de Lugo. Agora rematamos xa este tempo adicado ao concurso, que mañá xa sabes que a partir das 1:10 estamos de novo caliña a disposición de todos para participar neste tempo, en este concurso do Mercado de Abastos de Lugo.

0: Mil calles llevan hacia ti y hacia ti queremos llegar en la tarde y es tuya. Vamos hasta Estrada, tenemos allá a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola, Susana, ¿cómo estamos?
0: Aquí muy bien, ¿por ahí cómo vaya tarde?
1: Aquí o solinho, fue un sol de... Claro, gusto estar ahí, ¿eh?
0: Seguimos con sol, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo se fai? O tempo mal
0: xa virá, non ha de tardar, seguro.
1: Sí.
0: Bueno, que che imas poñer de canción hoxe, Manuel? Que che apetece?
1: Agora mismo estou en blanco, ¿eh?
0: Non me digas, craches de blanco. Bueno, pero axudámoste, non hai problema. A ver,
1: mira, contame. Foi mi dos meses de Cantabria.
0: Vale, moi ben. Pois mira que rápido. E para quen lle vas a dedicar?
1: Vas a dedicar a Juan Santiago, sou mulher de Canación e súa familia. Alfonso Lelín, Iván, Noelia e súa familia. Ora, Sira, e súa familia, e agora a outra, a Raquel, e súa familia. E para ti, Susana, e máis para Vito, e para todo o Radio Voz, e bom fin de semana para todos. Eh?
0: Igualmente, Manuel, un abraciño grande para todos por aí, vale?
1: Vimos
0: para a canción.
1: Mira, perdona, de paso para o neto, para Bruno.
0: Para Bruno?
1: Bruno, sí.
0: Veña, pois para Bruno tamén dedicamos.
1: Falaba hai dúas semanas que non había pouco Bruno, eu tamén teño uno, eh?
0: Claro, ti tes Bruno, ti tes, efectivamente, que estivo de santo outro día, sí, señor, sí, é verdade. Pois para ele tamén lle poñemos, vale?
1: Veña,
0: gracias Manuel.
1: Susana,
0: ata a próxima, gracias,
1: chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y por aquí nos llega el mensaje, la nota de voz que nos envía Lali desde Pontedeume. La escuchamos.
4: Hola Susana, buenas tardes. Soy Lali de Pontedeume y quería pedirte la canción de Juan Pardo, Bravo por la música, para dedicar a Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, Marila de Carballo, Carmela de Orense, Oliva de Pontedeume y para Pilar Santos de Muxía. Un abrazo y buenas tardes.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Hay cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Ahí estaba la dedicatoria de Ana de Coruña y por aquí tenemos a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal ti? ¿Cómo estás? Sea por Galicia.
2: Pues eso, ahí está. Yo estoy de domingo hoy. Vos estás desde fin de semana, pero yo estoy de domingo.
1: Mañana empiezas otra vez a trabajar.
2: Sí, pues mañana es lunes.
1: Bueno, pues no tuve hecho un mal domingo, que fiché un tiempo bon hoy. Por la tarde, no. Sobre todo.
2: Ayer apretó bastante.
1: Buf, onte, sí, moito, moito. Bueno,
2: casi
1: ¿qué tal?
2: Casi como abaixo.
1: ¿Qué tal los síntomas post-vacacional? ¿Cómo levas?
2: Bueno, yo te diré un par de semanas. Podría durar algo más, pero bueno.
1: Ven. Ahora miras menos con fuerzas.
2: Ahí estás. No, con fuerzas sí. Es menos mal que no chove, que este sol así da ánimo.
1: Sí, o hombre.
2: O si buen día, se empieza de otra manera que se estuviera lloviendo.
1: Totalmente. ¿Qué empiezas, de mañana o de tarde?
2: De mañana.
1: Bueno, entonces mañana hay que madrugar un poquillo.
2: Todo el fin de semana, hay que madrugar, de viernes, sábado y domingo.
1: Eso no te gusta, porque así no puedes ir de festa.
2: Claro, pero...
1: ¿Prefieres ir de tarde?
2: Prefiero, sí. Pero bueno.
1: Bueno, pero una vez toca, sí, claro.
2: Cuando toca, hay que estar, hay
1: claro,
2: que ir.
1: Claro.
2: Aparte que ao empezar eu vai outro de vacaciones na esa estación, é daquela, non hai maneira de cambiar.
1: Xa, se non podías cambiar o turno a veces, non? Con compañero.
2: Sí, seguramente. É máis, a xente, o que falamos, a xente quer ir de mañás, por iso non teño problema.
1: Claro.
2: Da igual a empresa en que vai, que nunca terei problema por iso.
1: A maior parte sempre mañá, é verdad. Que a tarde dá para moito, ¿eh? A tarde parece que é máis larga, así que a mañá.
2: Sí, non, sí, eso sí. Porque senón pola mañá, entre que te levantas tal ou a cousa outra, xa pasou a mañá menos de nada. Muy
1: rápido, sí, home, sí. Bueno, pero ti como varías non hai problema, así tes de todo. Días libres de mañá, de tarde, non é sempre igual.
2: Non, sí, non é como a ti, que estás aí sempre de
1: tarde.
2: Sempre tarde,
1: efectivamente, dende setembro hasta o xullo do ano que ven, sí, é verdad.
2: Ti preferías estar de mañá, non?
1: Eu sí, bueno. Claramente. Con a mesma xente, o mesmo programa, quero dicir, non é polo programa, é polo horario. Eu sí que son máis de traballar pola mañá e ter a tarde dá para moitas cousas, sí.
2: No, claro,
1: e logo porque
2: sí.
1: Vas tamén un pouco máis ao ritmo do mundo, non? Da xente, dos hobbies, do que fai a xente, os meus amigos, a miña familia, a miña parella. Entón, claro, pola tarde non, pola mañá, a maior parte da xente está traballando. Entón, a vida social redúcese bastante.
2: Eso é verdad.
1: É verdad que todo está menos masificado. Se vas a un xinasio, que sexa, non hai xente, como a pola tarde, pero tamén é verdad que faz moita menos vida social que pola tarde, non? Pero bueno.
2: Esa é a verdad. Pero bueno, mira, unha cousa. Eu tamén estou a favor da xuntanza esa que falaste antes.
1: Ah, que falou Julia tamén. Pois nada, imos recollendo votos. Sí,
2: hai que falar
1: sí.
2: Mandar un escrito aí arriba.
1: Pois veña, vos mandade o escrito, mandade. Eu encantada.
2: Porque eu tamén estou a favor, Que poñen a Víctor de técnico.
1: E que le ven a Grupo Beatriz, para a actuación, non?
2: Ahí está. E como te dixo, o estilo a Radio Vallenja, poñer así unha comida a mediodía, e que se alarga toda a tarde, e se levar un par de grupos para tocar, a Víctor de técnico e a ti cu micrófono,
1: Ai, no, eu se vou a xuntanza de micrófono, nada, para que fai falta o micrófono, que imos facer un programa, non. Eu vou a xuntanza para comer e bailar, non para estar falando polo micro. O que queira estar con nós ten que estar ali, non é a través das ondas, ali na xuntanza.
2: Bueno,
1: claro.
2: Pero o micro é para subir arriba ao escenario e conocerse, como dixo aí. É para ir este a fulanito de tal, este a tal e tal, sí.
1: Ai, non hai mellor maneira que ir preguntando un por un, eso é máis divertido, non me digas.
2: Home, sí, eso é verdade.
1: Non me digas, bueno. Unha
2: xuntanza así con este tempo daría justo, ves?
1: O tempo, da igual, que estaría dentro. Non hai problema.
2: Ai, bueno, tamén, eso é verdade.
1: E bailando entra en calor, non hai problema, claro que sí.
2: Eso sí.
1: Que, bueno, con tanta calor, ou é fora ou... Non, mellor, fora ou, é verdade, ou dentro nun sitio... Bueno, non vou dar unha idea que non depende de mí. Imos a canción, que me estás liando, Adrián. A ver.
2: Pois hai que valorala, o que depende del que valore.
1: Moi ben, que poñemos?
2: Mira, vamos poñer, xa que se dice bo día, vamos poñer tomar un café no balcón, casas pas.
1: Veña, pois tomamos un café. E para que lle dedicas?
2: Antes de ir para a casa, para a cama, hai que tomar un café.
1: Veña. E non che quita o sono, o café?
2: Tome, sí. Claro. Eu tomo, hasta as 5 ainda máis, vai aguantando. Se eu tomo aí a partir das 5 xa... Que costa dormir, pero bueno.
1: Bueno, pues un descafeinado a esta hora, ¿no? Veña.
2: Eso es verdad. Bueno, pues por de sempre, vai para meus pais, para meu irmán, para Luis, que xa saliría do traballo, igual vai de camiño, estamos coitando. Para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, e para Mari Carmen de Bordo Viña. Para vos pasar bom fin de semana e hasta a semana que ven. E xa hai que empezar ca rutina, nada máis.
1: Bueno, pues que empece todo ben con Bopé, a disfrutar moito do traballo, da vida, das camiñatas, que te notamos que estás por aí por fora, e a seguir escoitando a Radio Voz, vale, Adrián?
2: Eso xa sabes, a radio para escoitar en calquera momento.
1: Moi ben, así me gusta, pois pues unha aperta grande, chao, chao.
2: Vale, gracias, chao.
1: A ti, ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y seguimos en La tarde es tuya. Por aquí está Marisa. Hola, Marisa.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, por aquí. Ven, ¿qué tal por ahí? ¿Canto tempo? ¿Cómo estás?
2: Ven, sí, pues cadroulle.
1: Andy Beche por ahí atareada.
2: Atareada, ahí está, sí, sí. Que bueno. Non quer dicir que non vos escoitara, pero non tiña o tempo de chamar.
1: Xa, bueno, que estás aí igualmente, que te agradecemos moitísimo. Eso xa nos chega tamén, que é maravilloso. Agora estás na casa ou dentro dun lugar, que escoito así como un baleiro, un oco por aí dentro. Onde estás?
2: Ah, sí, pues estou na casa.
1: Estás na casa. Porque moitas veces falamos, estás no coche dun lado para outro. Agora xa estás
2: sí.
1: De volta, non? Entón xa estás na casiña.
2: Sí, pois xa, nada, xa de libre.
1: Bueno, moi ben. E que te apetece escoitar, Marisa?
2: Pois La Graciosa.
1: La Graciosa, unha das cancións deste verano, entonces, de Quevedo sí. E Luis Crespo, que o verán parece que de momento continúa, entón seguimos con cancións de verano.
2: Claro, claro. Que ainda apetece esa música manear a cintura.
1: Ainda apetece un poquinho, moi ben. E dedicas para alguén especial o tema?
2: Para todo o mundo que escoita.
1: Veña, pois imos bailar un poquinho e mandámosche moitos bicos. Marisa, boa noite.
2: Igual para vos, veña.
1: Gracias, chao.

0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Todo se picaba, que no era herbe.
1: Xa, xa.
0: Con eso, estábanse as cortes e facíase a cama aos animales.
1: Uh-huh.
0: Decimos estrar, facer a cama.
1: Sí, sí, sí.
0: Despois de que se fixera na corte, botando os meses cos animales encima, uh-huh, sacábase era o mellor esterco que podía haber para leires.
1: Uh-huh.
0: É o mar natural.
1: Xa.
0: Onde se esparcía ese esterco, había boa cosecha.
1: Uh-huh.
0: Duraba moito máis tempo que na terra que duran agora os purins. É moito máis san.
1: Ajá, claro, claro.
0: Hombre, uh-huh, non ten comparanza. Había moitas mulleres que collían un arado e facían como os homens. Como eran as mulleres, iba a decir unha palabra que empeza por es, pero non me gusta completala.
1: Uh-huh.
0: Iban con feixes de erva e de abeas a cabeza ou ao lombo.
1: Uh-huh.
0: Non me extraña nada que tuveran artroses e artroses severas.
1: Xa.
0: Sí, sí. Tamén iban á feira andando uns quilómetros con un cesto de ovos á cabeza.
1: Sí, sí.
0: Para comprar algunhas cousas para trepa a casa.
1: Uh-huh.
0: O trigo que se segaba á man, uh-huh, traíase para casa, pa casa antes había que atalo en monllos.
1: Uh-huh.
0: Traílo para ir, poñelo en unha mesa todo sí, alrededor.
1: Uh-huh.
0: Trillalo. E había moitas mulleres que botaban a palla ao palleiro como os homens.
1: Uh-huh.
0: Días de calor, que eso facíase sí, no mes de agosto, normalmente.
1: Uh-huh.
0: Mira, podía seguir. No mes de agosto, normalmente.
1: Uh-huh.
0: Mira, podía seguir. Onde houve concentración parcelaria, as fincas uh-huh, son moito máis grandes.
1: Uh-huh.
0: Mellor así pa maquinaria, claro
1: sí.
0: Normalmente agora non se pode partir porque a hora de facer unha escritura
1: uh-huh,
0: non autorizan porque senón volveríamos ao minifundio
1: uh-huh.
0: Agora afortunadamente mellorou moito
1: uh-huh.
0: A maquinaria foi moito descanso pa xente e pa os animales
1: uh-huh.
0: Sí, sí,
1: xa.
0: En Suíza hai xente de aquí que teñen unhas hortiñas pequenas.
1: Uh-huh.
0: Creo que non lle cobran por elas, me parece.
1: Uh-huh.
0: Pero teñen que traballalas, senón que teñes. E deixenlles a outros.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, ese é o que me dixeron a min.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A xente da que foi daqui das aldeas, pois, bueno. E despois tamén houve moitas mulleres que lle marcharon os maridos para Suíza, para o estranxeiro.
1: Sí.
0: E quedaron aquí, ao mellor, con tres ou catro vacas, ou cinco, ou que podían.
1: Uh-huh.
0: A máis criaban os rapaces. Que non é unha broma, é?
1: Uh-huh.
0: Ese non é unha broma. A veces tiñan unha axuda por aquí, pero...
1: Uh-huh.
0: Pasaron moitos traballos, moitos.
1: Xa.
0: Sí, sí, podía seguir. Este tema ben non merecen, eh?
1: E dime unha cousa, será certo que efectivamente ese traballo estaba invisibilizado? É posible que fora máis invisible o seu traballo que o traballo dos homes? Por que elas din que sí? Nos colectivos de mulleres rurais, cando falan efectivamente de, bueno, pois reivindicar tamén o seu traballo, por que falan de que ese traballo estaba invisibilizado, de que hai que facelo visible?
0: Porque as mulleres nunca foron consideradas, en general, como se merecían. Que da máis visible nas aldeas era, máis ou menos.
1: ¿Hm?
0: Pero non lle daban importancia ao traballo da muller.
1: Xa.
0: Era o homo que... O importante...
1: Uh-huh.
0: Ese era un error total. Ese era un error.
1: Uh-huh.
0: A muller iba co home para traballar afora e despois onde facía da casa.
1: Xa.
0: Pois é que... por moito...

0: Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, está San Antonio Corina. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Escuchando música campestre, dedicada a rapazas do campo. E, ademais, pois, a verdade que moi entretida, escoitando pois, o que estamos compartindo esta noite. Moi interesante. É perspectivas, ademais, directas de mulleres que traballan no campo. Agradecese.
1: Bueno, primeiro digo para todas e para todos. A perspectiva, perspectiva das mulleres que traballan no campo non van separadas da man coas que traballan no sector marítimo, non? Entonces, pues, sí, también, sí. Además hay alguna ley en principio que recolle as dúas partes, ¿no? Non era sin tempo que uh-huh. as mulleres do agro tivesen, sobre todo as autónomas en ese sentido, ¿no? Porque as que non este traballan por conta llea, pues teñen outro tipo de prestacións como calquera outro traballador. Uh-huh. Entonces hai dous momentos nos que empezan a tratarse o tema das uh-huh. mulleres que traballan sobre todo de forma autónoma ou que traballan en compañerismo, poñamos así entre comillas, co seu cónxuge ou con outro home ou con uh-huh. ou con parella de feito ou de outra maneira, uh-huh. e ven en dúas situacións, unha que é unha directiva europea que do ano 2010 que recolle, dice sobre a aplicación do principio de igualdad de trato entre hombres e mujeres que ejercen unha actividade autónoma, ¿no? Incluye as explotacións de agrarias e tanto as de ambiente marítimo, máis específica, ven entre mariscadoras e redeiras, ¿no? Que son temas tamén importantes dentro da mesma situación laboral das mulleres, non? Entonces, entre todos que se recoñezca igualdade a todos os efectos, integración na seguridade social uh-huh. correspondente, non? E despois, bueno, pois acceso ás axudas, non? O tema da maternidade tamén. Entonces, a legislación española transpón uh-huh. esta directiva europea precisamente un ano despois, non? No 2011, non? E entre os puntos que destaca son primeiro régimen de titularidades compartida, non reparto equitativo dos beneficios o 50%, xestión e representación conxunta, acceso a axudas, non? Incluso o Estado chega a poñer pois un 30-40 por cento de cuarto sobre este tema. Pero ademais, nun dos puntos desa lei destaca que o estatuto das mulleres rurales será competencia das comunidades autónomas, non? E a primeira comunidade autónoma que establece o seu estatuto pois é a comunidade do País Vasco, logo pois Castilla-La Mancha, Andalucía, non? Un poquinho antes que nos, non? Por exemplo, o País Vasco se establece ese estatuto no 2015. Pero incluso aquí vamos un pouquinho antes no tema das mulleres, das redeiras e das mariscadoras, porque o seu estatuto está dende o ano 2023 e ademais no que se recoñecen as enfermidades profesionales, non? Como son pois as malas deformacións ou as lesións musculoesqueléticas de como a actividade profesional que están a realizar tantas mulleres do campo, que serían tamén en ese sentido, non sei se precisamente en este estatuto se lle recolle, pero as que traballan no mar sí que se lle recolle, non? Incluso posiblemente no tema das mulleres redeiras, o feito de estar traballando uh-huh. con elementos sí. plásticos e todo esa porquería que van respirando. Bueno, pues a mí me parece un avance moi importante, sobre todo no tema da igualdade, e ainda que cheguemos, por exemplo, con tantos anos de diferencia con outras comunidades autónomas, pois é unha boa noticia que aquí se faga este estatuto para as mulleres que de maneira autónoma traballan ben solas ou ven en compañía con outra persona. Desde logo, o réximen de igualdad, acceso á seguridade social en autónomas polo RETA ou senón polo SETA, que sería un réximen específico para as mulleres que traballan no campo. Bueno, pois para felicitarse, se temos en conta que, por exemplo, no caso de miña nai, traballou moitísimo no campo, non sempre digamos as órdenes, vou poñer entre comillas, do seu padrasto, pero despois, bueno, pois levaba ela pois un arrendamento de un par de ferrados de terra que lle cedía pois os meus padriños, non? Durante moitísimo tempo pois traballou no campo tamén, ao mesmo tempo tamén traballaba, digamos, si se pode decir, no sector marítimo pesqueiro, porque traballaba nunha fábrica de conserva, non? Xa non era de maneira autónoma, sino que era de maneira pois contratada por outras personas. Bueno, pois o traballo das mulleres, pois miña avoa tamén o facía, miña avoa materna e miña avoa paterna tamén, pero traballaba, miña avoa paterna traballaba no muelle, non? Miña avoa materna traballaba no campo, non? Bueno, tiña o seu carné que anda por aí, ainda estivo con el, pois fai uns días, non, do tema de que ademais podía vender o que ela cultivaba, pois podía venderlo no mercado, non, leite e outras cousas, non, outras cousas. Bueno, pois traballo moi duro, porque eu acabo traballando sempre moitísimo, non? Comentabas ao principio sobre o tema da fortaleza física, non? Non quixera eu ter levado máis de algunha bofetada que se pudese dar miña nai co brazo que tiña, non? O sea, que quero decir que de inferioridade física pois para nada, non? En ese sentido, traballo duro físico facendo exactamente tanto elas como podían facer eles, non? Miña nai tiraba das piochas, tiraba da ferramenta como calquera tío, non? O sea, pero igual, o sea, desa mesma maneira, non? Forte, non? Bueno, pois con moitísimo sacrificio. Agora aí, agora, por exemplo, se les vai vendo máis o lucro ás mulleres traballando no agro, nas explotacións gandeiras ou en outro tipo de explotación, se van vendo moitísimas máis que lles permiten dar a cara, non? E que ademais están dando a cara continuamente co seu traballo, non? Bueno, pois de igual maneira que dan eles, non? De igual maneira dan elas, por lo tanto, está total e absolutamente justificado todas esas leis que van chegando agora a cuentagotas, pero que xa teñen o seu principio, pois xa fai moitos anos. A directiva europea que comentei fai un momento xa ten o seu orixen, creo que no ano 86, non? Entonces esta veu a modificar esa lei, sobre todo en favor das mulleres, que menos, non? Que ter unhas leis que se preocupen por elas. Non todas as comunidades autónomas deste país teñen rematado o estatuto de este tipo de estatuto, non? Que prevé a lei do 2011 do país, así que son contadas. Asturias creo que ten que o seu estatuto tamén se aprobou este ano, creo que anda por aí tamén.
0: ¿Sabes?
1: ¿No?
0: Hay algo que sigue sorprendendo, efectivamente, cando estamos falando destas cousas en 2026, non? E efectivamente que siga habendo agravios comparativos, non? Facendo o mesmo traballo as cousas non son iguais. A min chamaba moitísimo a atención a cuestión da titularidade ou da cotitularidade, non, por exemplo, que é un aspecto, claro, se non estás ao tanto, non, do que di a norma ou de como se fan as cousas, pois non tes idea de que isto efectivamente non é así. Bueno, a verdade é que, bueno, xa van sendo horas, non? De efectivamente recoñecer o lugar que ocupan os homes e as mulleres. A cuestión está da titularidade compartida no campo e na gandería. A mí me chamou moitísima atención esta temática, non a sabía.
1: Sí, bueno, pois pues esta, non? Eu empecé a facer un curso xa fai 4 anos sobre o tema da... En principio empecé co tema da legislación marítima internacional, en este caso, porque ese, a legislación marítima é moi moi complexa, non? En ese sentido, non? Claro. E foi cando empezou a falarse do tema da do estatuto das mulleres do mar, sobre todo as redeiras e as mariscadoras, non? E a partir de aí, bueno, pois empezamos a ver o tema das mulleres tamén no agro, pero no caso concreto de as que traballan de maneira autónoma, non? As que traballan de maneira pois por conta allea, pois teñen as mismas, digamos, condicións que o resto dos traballadores, está o tema da maternidade, o tema de outras cuestións, non? Pero este era o que facía falta, non? O que daba total e absoluta igualdade a un compañeiro coa súa compañeira, e unha compañeira co seu compañeiro, absolutamente en todo, non? E que non poden figurar por separado, ou non poden figurar un solamente no tema da propiedade, senón que a propiedade a disfrutarían os dous, ou se ganancias exactamente o 50%, o dereito á seguridade social e o dereito ás axudas, tanto un como outro na mesma cuantía, si é que o traballo se fai exactamente igual, non? Bueno, pois eso hai calquera tipo de traballo que estén a facer, non? E fano exactamente igual, a muller conduce tractores, conduce outro tipo de máquinas, traballa con outro tipo con o mesmo tipo de maquinaria que pode traballar calquera home, se manexa exactamente igual, non hai diferencia de ningún tipo, non? Antes podía ser, pero agora é que non hai, non? Desde ademais que o campo se mecaniza e as explotacións gandeiras pois se automatizan, incluso o proceso de cultivo de froitas ou de outro tipo, bueno, pois está tamén un pouquiño máis, digamos, máis automatizado, non? Bueno, pois se fai así. A mí me parece estupendo que aparezca este estatuto agora mesmo, que non vai sin tempo, se digo, non? Porque dende 2011 hasta hoxe, pois pasaron 15 anos, non? Bueno, non era tan difícil facelo, non? Bueno, pois eso é o que hai, non? E alegro-me moitísimo porque isto vai adiante. Se digo que seguimos tendo comunidades autónomas non as hai, non? Andalucía tamén ten o seu, non? Pero hai outras comunidades no que todavía non vai adiante. Bueno, pois un bico para todas e para todos.
0: Igualmente, graciñas.
1: Boa fin de semana, xa nos vemos o domingo.
0: Pois parece que sí, esa é a idea, ese é o plan. Grazas. Vale, pasa boritiña. Graciñas, moi boritiña. Ata logo, ata loguiño. De esto hablamos de las mujeres rurales, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Nos preguntamos por las mujeres de campo, por las trabajadoras que por lo visto han sido invisibilizadas muchas veces. Hoy te preguntamos cuán importante es el trabajo de las mujeres rurales. ¿Qué sabes de su situación, de lo que necesitan, de lo que reivindican, de las dificultades que tienen? ¿Eres una mujer rural? ¿Quieres compartir con nosotros tu experiencia también, tu perspectiva? ¿Se apoya realmente a quienes trabajan en el sector agrícola? ¿Somos conscientes de lo fundamental que resulta su tarea? ¿Estamos al tanto de lo que piden hoy las mujeres rurales por medio de sus portavoces, por medio de los colectivos también que las asocian, que las agrupan? Bueno, ¿qué os parece? ¿Por dónde irías también? Bueno, leíamos antes a la presidenta de AMFAR, Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Lola Merino, que decía que, bueno, tienen tres décadas de historia como colectivo, que en ese tiempo las mujeres han dado pasos de gigante asumiendo responsabilidades y ganando presencia y participación en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy son agricultoras, ganaderas, empresarias, trabajadoras, madres, amas de casa y mujeres que luchan por conseguir la igualdad de oportunidades en los pueblos que las vieron nacer y donde quieren seguir viviendo. Además, dice, este 2026 tiene un significado especial para las mujeres del sector agrario, ya que ha sido proclamado por la ONU Año Internacional de la Mujer Agricultora. Una oportunidad para reconocer el trabajo que desempeñan en la producción de alimentos, el cuidado del territorio y el desarrollo sostenible de las zonas rurales, pero también para reivindicar mejores oportunidades y una mayor participación y protagonismo en el sector agrario. Actualmente el 40% de los profesionales del sector agrario tiene más de 65 años y de aquí a 2035 más de la mitad habrá alcanzado la edad de jubilación. Por ello, hay que poner el foco en las mujeres y en los jóvenes para garantizar el necesario relevo generacional. Las mujeres son precisamente quienes más terreno están ganando en el sector. Representan ya casi el 30% de las personas titulares de explotaciones agrarias y una de cada tres explotaciones agrarias en España está ya al frente de una mujer. Tienen al frente a una mujer. En los últimos años la presencia femenina en la agricultura y ganadería ha aumentado un 16% y la masculina ha descendido, por lo visto, en más de un 12% entre los profesionales agrarios. Siguen diciendo desde ANZAR que la apuesta y valentía de las mujeres necesita el respaldo decidido de las administraciones públicas y deberían traducirse medidas concretas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a la tierra, a la financiación, a la formación, a la innovación y a las nuevas tecnologías, así como en la eliminación de la brecha digital y salarial y en la garantía de infraestructuras y servicios sociales dignos. Bueno, esto piden, de esto hablan, esta es la reflexión que nos invitan a hacer a todas y todos y esta noche querríamos hacer un homenaje, ¿no?, y una oda a la mujer rural, a las mujeres del campo, a ti, que probablemente formes parte de ese colectivo humano y que posiblemente te has sentido invisibilizada muchas veces. Bueno, nos gustaría que nos contaras si eso es así. Anímate a llamarnos, anímate a escribirnos y sigamos compartiendo todo esto. Chica de campo, Country Girl, vamos a escuchar a Peyton Parrish mientras vuelves a llamarnos al 981 13 44 33.